بيجيش كان بيسينوركو بيشتقرايا خالك ودارت ازيك وبداوي كريا يخصنا بيجيش كان بيسينوركو راق هانديكو بيشتقرايا خياج بونا وانداتن دروستي يالي دارت ازيك ونجاواري هلبي يروج آفا بداوي كريا وافكو بيشتقرايا جيجي كانونا لسالة ده هزار بيسو ده ديان ده هتا آدار لسالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا وری خستان دیار کریا کو عبد ویکو حیامی ده جینی زیگی سدو هفته هزار کو شامان دریا کو بجیشکی در دوره نو نوزده کو نهده کو هزار شاورمان دیین کو ده روسیه دیکر او زاروگین کو دیده تری هفت هزار و پینس درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی گرنه.

پروژه نتایج یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکاری رخستنا و های پروژه نتایج و چاودیریا کالتیا و بخاندن او تورنکو کلان سوزینکو دست بگرنا آرمان جاپرستنا تندرستی گشتیا کو کم کرنا کو مستریا کو پخشی کریه پروژه لسر تیم میدانیا آوید با کو نمونه اینکو دچافکانین آوید گره اولکو لپر ماوانیا

دا او ارزو اندیکا و اف خبال د چچوفه یانی زیکاتیا تندرستی یکیتی دا یا کوتی مشاندن کو تندرستی امرو وی او جینگ هیگر دا هفته به آمده که یا زمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست گریه که همو آمده که یا جبو زمون پولانه او که آمده یا اولهاتیه تمام کرن نیزی که حیث دوسته هزار خانده کارن وزیره که به سران سر پارزگاهی به بلاف زمون بیه او وزیر بالکشان دیه سر گرینگیا نپانیا او زلالی زمونان دیه کریه کوچبرکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیک ده و دزدابونا هشماره خانده کارنده جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونی و کل هریمای جوده زیده کردن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال

حتى تبكي حتى تبقى زي ما زي

ازه بسته تا خوده که وی هلو را داره کود که چه بکلم داره دو بله شبا دیمایی که

دمو باشو خوش بگهدارین ما عزیز و دلال ایرو امبورا برنامه یا سوریه دیدلی دیرو کده و جولیانو بورا ما بریا رادیو دلال

کمی گرینگی استراتیجی جیگو ارنگاری که لها لسر گرکی گو دست کار و آنجن گرکی خوزایی یاتیا راست کرین خطا آفا کرین کجا آستا باجار دردورا کو بلین تیرا و جه هیویجی نتن کستوفیه لی هاتو بو کسی و راندن دا کو چاف داریا کو مرا هرامی دکه و کو انتکیای دناون دا کو ناون دا خاچ فرا

بیزانسیا آوا کربو دا کو باندورا خاجل با کوری سوریه نو بکه او دا برکرن ناکو خاش برازنم کو سال هزار او نو دو هفتان دا بری زاینده دیدم اکو همالیا یکمی کو کده دسته کو خاش برازنه او بکو ناویجی جسترو منجی هرانجی حات نسیم او وکی کو یک جه به هسترین که لهم بشنگه کو این کو مرشهیان انتاکیای دهات هسپانده.

سردمی نور دین زنگی گو سال 1364 بریز آینی پیشتی دور پرچه کرینا کاشر انگرینگین کو نور دین زنگی دی یک جسر کفتنین خاین هری گرینگ دی که لحارز کار کریا وی هنک بشین ویجی هلوشان دیا دا کو خاش پرستنی ورگرینا لی پاشی جیجمو فجی آوا کریا و دا کو ببکو بینگه کا پارستنی و سردمین زیرینا یان ایوبیان که سال 1192 نهانده هیا سال 1216 بری زاینه قادی شهیکو الزهیر غازی گره صلاح الدین کلی هشکه لحکو بچوک و گوران دیه کلی هکو مزین و فرمان دیکو خدانکو مزین ورکو کولان و ریا گربه که ورین شاندینه که و شکل کاریاکو ورگرتین دا کو ریا بلبرکو الکشانینا بگره و افهم آشه وازا میماریا یا کوویت جی کلهی هلا بده جی جی بکار اینا و ایریشا کو مولاخان کلها دو سال 1260 کوج آلیه هلوکویا و کوراستیا ویران کریا مزن هاتیه باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کناوندکا اداری لشکری جی بکار آنیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابل تانو چه آن گهداری دیگه؟ جیگره پارزگار شامیش بو کروبارین تکنیکی مومار دکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکت نارخستنه ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها دبین کو درکت نا نرخن کرینا او قربو بکه وشبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آده بگه کو بزیانا بگهیجا کو خاندنا دنیانجی نرخین ملکی گیم دبه دکو قادین کو مساقیم کو رخصنی نوجی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناب وانداجی سی سالان داجی ورن آبا گرن اجبو کو گیم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناب ده سالان ده به تقسی تا کو ورن داین و امی ایجه خانین کو الار تفتی جنو و کو دا باش بکن دا کو نیزیکتری کو ماترو یا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگلیا و ایتزانیا کو و کستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرا سر کرنا و بطای بطی جیین کو خوش بری این کو برنالو ور بونه و ما کو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکی اکا جه پجراندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خدا نادن و مجی پلان اکا دیانی اکو بنسازی هرمی حتی سال 2027 جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفدیتنا وزیر پرستنا و شانده یا فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبا بو قصر شانده یا که فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتوره سروکی کو ارکان طیبته فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاده هفدیتنا دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشنگه ها که سهانه یا که سال 2016 شانده یکا وزارتا نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنه این تکنولوژی این که دواره روحیا پارستنه ده جی بجداریا پیشنگه هینو نتراوی یا که پیشن سازی پارستنه سهایی که سال 2016 استانبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنه این هری نوجه و آلاوین تکنیکی این کو پرگاندی این جیهانی دیدن و هر و هاجی به کو پرگاندی این کو پسپوری را لسر کو پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه این اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتی که کو میدانیا گود بیجه یه کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیه هجمار این کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگری یا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویا نیسانی تالا ده هزار بیست و ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دست دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی ده تری هفت دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خوابات این خواهیین کش بو هسین کرنا کو دار باسونا او کیم کرنا کو رو دمین لهمویا کو درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا کو کلاتیا خدمت گوزرین شبو کو گشتیاریان ده کو گشتیاریان باشتر بکه.

بيجيش كان بيسي نوركو بيش تقرايا خالك ودارت ازيك وبي داوي كريا اي خصنا بيجيش كان بيسي نوركو راق هانديكو بيش تقرايا خياش بونا وانتا تندروستي يال دارت ازيك ونجاواري هلبي يروج آوا بداوي كريا وافكو بيش تقرايا جيجي كانونا سالة ده هزار بيسود ديان ده هتا آدار سالة ده هزار بيسود ششان ده جي بردام كريا و ریخستان دیار کرده که عبد ویکو هیامی در جینی زیگی سدو هفته هزار که شامان دریا که بجیشگی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شاورمان دیین که در روسیه دیگر و زاروگین که دیده تری هفت هزار و بین سی درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

پروژه نتویه یا چاو دیریا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه نتویش بو چاو دیریا کالتیا و بخاندن او تو رنکو کلان سوزی اینکو دست بگرنا ارمان جا پرستنا تندرستی گشتیا کو گیم کرنا کو مستریا کو پخشی کریه پروژه لسر تیم میدانیا آوید با کو نمونه اینکو دی چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانیا دو آرزوین دیگه و افخابال دی چچووه یا نیزیکاتیا تندرستی یکی تیه دا یکو دی مشاندن کو تندرستی امروویا و جینگه هیگری دای هفته بین اما دکاریا زمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست کریا که همو اما دکاریا جبو زمون پولانه او که اما دهیا او لحاتیه تمام کرن نیزی که حیث دوست هزار خانده کارن وزیر

به سران سر پارزگاه به بلاف از موبیه و وزیر بالکشان دیه سر گرینگیا نپانیا و زلالیا از مونان دیه کریه کج برکو حسن کارینگ قید کرنا الکتروکنیک ده و دزیدا بونا هجمار خانده کارنده جوانجی هجماره ناوندین کو از مونی ناوندین از مونی کو لحره مای جوده زیده کرنه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

وتأسست هيئة الإغاثة الإنسانية التركية عام 1992 كمبادرة تطوعية.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابل تانو چه آن گهداری دیگه؟ جیگره پارزگار شامش بو کروبارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 616 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یی کوبری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکیت ناری خستنه ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکت نا نرخین کرینا او قربو بکه اشبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آده بگه کو بزیانا بگهیجا کو خاندنا دنیانجی نرخین ملکی گیم ده به دکو قادین کو مساقیمه کو رخصنی نوجی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناف وانداجی سی سالان داجی ورن آبا گرن اجبو کو گیم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناف ده سالان ده به تقسی تا کو ورن داین و امی ایجه خانین کو الار تفتیه جنوب کو دا باش بکن دا کو نیزیکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگیلیا و ایتزانیا کو وک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرا سر رکرنا و بتایی بتی جیین کو کش بریه یین کو برنا لور بونه و ما کو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکی یکا جه پرشاندنا دعا کو زینا کو نگیجا خدا نادن و مجی پلانکا دیانیا کو بنسازیا هرمی حتی سال 1027 جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفدیتنا وزیر پرستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبا بو قصر شاندایا کو فرانسیا کو استرلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان سایبده فرانسیا کو فنجاند کو پیشوازی کریاده هفدیتنا دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال 1260 شانده یکا وزارت نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنه این تکنولوژی این که دواره روحیا پارستنه ده جی بجداریا پیشانگه هینب نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنه سهایی که سال 1260 استانبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنه این هری نوجه و علاوه تکنیکی این کو پرگاندی این جیهانی دیدن و هر و هاجی به کو پرگاندی این کو پسپوری را لسر کو پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه این اولوهی و پشخستنا سیستمین لزوجتی که اکو میدانیا بود بیجه ای کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیه هجمارین کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویان هستانی تسالا ده هزار بیست و ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دست دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی ده تری هفت دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خوابات این خواهیین کش بو هسین کرنا کو درباس بونا او کیم کرنا کو رو دمین لهمویا کو درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا کو کلاتیا خدمت گوزرین شبو کو گشتیاریان ده کو گشتیاریان باشتر بکه.

بيجي كان بيسينوركو بيشتغريا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا اي خصنا بيجي كان بيسينوركو راق هانديكو بيشتغريا خياج بونا وندا تندروستي يال دارت ازي گونجاواري هلي بي روج آوا بداوي كريا وافكو بيشتغريا جيجي كانون سالة ده هزار بيسود ديان ده هتا آجار سالة ده هزار بيسود ششان ده جي بردام كريا و ریخستان دیار کرده که عبد ویکو هیامی در جینی زیگی سدو هفته هزار که شالمان دریا که بجیشگی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شاورمان دیین که در روسیه دیگه که اوزارو گین که اوزیده تری هفت هزار و پینس سدرون رشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

پروژه نتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه نتویش بو چاودیریا کالیتیا و بخاندن او تو رنکو کلان سوزی اینکو دست بی کرنه آرمان جا پرستنا تندرستی گشتیه کو کم کرنه کو مستره کو پخشی کریه پروژه لسر تیمین میدانی آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره اول کولو پرماوانی آدو آلزوین دیگه و افخابالت چچووه یا نیزیکاتی یا تندرستی یکی تیه دایی کوده مشاندن که تندرستی امرووی و جینگ هیگری دایی هفته به آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست کریا که همو آماده کاری آجبو ازمون پولانه او که آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دوست هزار خانده کارین وزیره که به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمون بیا او وزیر بالکشان دیا سر گرنگیا نپانیا او زلالی ازمونان دیا کریا کوچ برکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیک دا او دزد آبونا هشمارا خانده کارند جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندین ازمونیان کو لهرمای جوده زیده کردن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال

سرکی دیرو کو ادنگار ته بتوندی گوندی سرکی یک شی گوندیم بدو این کیفن سرین گفنار این هری مای فرینه او یک شی کو بسر ناف چایا رجو و تگریدان و اف گنده بدیرو کو خایا کیفن و خوزای خایا چیایی دیناس کرین گوندی سرکی جاری جهو ادنگار او دو رحیاوی جو باجار افرینه جهی گوند گوند لپا کوری روش آوای باجار افرینه دکه با او بسر نافچه روشوی و کوگری داییه. او دو رحی آغیجی که گندی سرکه دیزیکی 3 کلومتری هیا 5 کلومتری جناوان دا باجار افرینه دوره. او نیزیکی 7 کلومتری جناو که نافچه روشوی دور دکه با. او گند نیزیکی سینور سوریه ترکیه. او سه دما نافا کرین آگرد. نافی گندی سرکه دی زمانی کردی ده جو کوکا پیوا سورتی ناس کرین. تیگوتین. و ابنا واجیش بر رنگ خا آخا گنجی کو سوره هاتیا دانی و هر وحا هنک کود بیجن کود با کوجیش بر کو هبونا دارو کودیل کنسور این کو بری لحری مایی پر بونه و ابنا واجی لحات بو کرین و دیرو کاو سردم این کو دو گند را در باس بونه گندی سور که وکی کو تاوا هیا کو چیایی گرمینجا و دناف گلک کو سردم این دیرو که ده در باس بیه وک سردمین کفنار شناوارین لدر دورا گنجی نیشانده ده کجه سردمین هیتیتیان و آرامیان و مروفان لور شیان تکین و سردمین رومی و بزانسی گورین دناف کو زنیاران ده کو امیراسان کفن و زیتونان جی نیشانده دن کو دوی دمیده جی چاندینی پر پشکتی بو او سردمین اسلامی و اسمانی گند وکی ناونده که چاندینیه ما و مالباتی کرده این که رسنجی دیده جیان کرنه که زمان و چانده خاشی پارستنه.

شون آوارا او جهن دیروکی اشکاف لدر دورا گندش کفتن خوزایی هنه گمرو وان که به نجبو کورونشتنا آنگو پارستنا خارنه به کاردانی او کو جه سناجی کو مجیسن که بین برهامین کو مجاسین کو زیتوناجی و سیریجین کو دناب زادنیاران ده کو حاطنا کولاندن و زبین گنجی دینا دیتی او گورین کفنار لکو گیرین در دورا گنجی گورین کفنار ینکو

هاتنه چی کرین؟ گنی سرکه بچتی ناس کرین؟ دارن زیتونا مینا همو گندی نفینه زیتونا کو گندی زیزی سروکه کو گندی سرکه جی کو کو بر همین یین سرکه ناس کریا و ناب دریا بداره خواه زیتونا زیتون چافکان یین سرکه جی جیانه یه و زیتی سکو سروکه جی جی بر کو بلنده یا هرمی پر به نابو دنگه و با کلتای خاشی دارن برداره و گدمه چاندین یا دارن کیرازان و به هیوان و دارن هجیران جی ناس کریه و کانین آوه جی هنه کانین دم سالیا لحره مایه هنه کو بخچه یین بیچوک آف دیده و چند کبنه شو بین خلقی گنجی بمیوان پاواریا جلو برگین کردی و پارستنا فلوکلوریا هرمی دی ناس کری و هنک مال بجی کو لسر خودی کرنا پسو ساوالان کو خودان دیگه اول سر هب انهش بر وقت نیست کنو کو گان ماجی دچینن لبر همین ین سرکا ولی نافترجی کو بر همین دارن زیتونان و افزه بیندز بر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد و دلابل تا نوچه آن گهداری دیکن. جیگره پارزگار شامیش بو کرو بارین تکنیکی مومار دکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 ده لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یک و بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکه تنار خستنه ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکت نا نرخین کرینه او قربو بکه اشبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آداب یا کو بزیانا بک هیجا کو خاندنا دنیان جی نرخین ملکی کم دبه دکو قادین کو مساقیم کو رخصنی نو جی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناف وانداجی سی سالان دجی ورن آبا گرن اجبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناف ده سالان ده به تقسیطا کو ورن دایی و امی ایجه خانین کو الار تفتیه جنوب کو دا باش بکن دا کو نیزیکتری کو ماترویا سیتی بین لگل کو زیده کرنا قدو بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگیلیا و ایتزانیا کو وک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر کرنا و بطای بطی جیین کو کشوریه این کو برنالو وربونه و ما کو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهر کیه که جپجراندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خودانا دین و مجی پلانه که دیانیه کو بنسازیه هرمی حتا سال 1027 جی آمور نوجه ورن تمام کرن. هفته نوازیر پارستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پارستنا کو تانگارالا کومر هوا بو قصر شاندایا که فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتور سروکی کو ارکان طیبت فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاد هفته نیدجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال 1260 شانده یکا وزارت نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنین تکنولوژیه این که دواره روحیه پارستنه ده جی بجداریا پیشانگه هینب نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنه سهایی که سال 1260 استنبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنه این هری نوجه و آلاوین تکنیکی این که پرگاندی این جیهانه دیدن و هر و هاجی به که پرگاندی این که پسپوری را لسر که پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه این اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوشتی که اکو میدانیا گود بیجه یه کرنا. دا خویانی دسته یا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دسته یا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمارین کسین کو جوالاتین جیران و دا خازن کو وگریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویانی سانی تسالا ده هزار بسو ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی تدری هسته دو و بازده هزار جی کجی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خوابات این خواهیین کش بو هسین کرنا که درباس بونا اوکیم کرنا که رو دمین لهمویا که درگه هنسی نورا بردوام دیکه دا که کلاتیا خدمت گوزرین شبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

بيجيش كان بيسينوركو بيشتقرايا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا يخصنا بيجيش كان بيسينوركو راق هانديكو بيشتقرايا خياج بونا وندا تندروستي يال دارت ازي قنجاواري هلي بي روج آوا بداوي كريا وافكو بيشتقرايا جيجي كانونا سالة ده هزار بيسو ده ديان ده هتا آدار سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردان كريا و ریخستان دیار کرده که عبد ویکو هیامی در جینی زیگی سدو هفته هزار که شامان دریا که بجیشگی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شاورمان دیین که در روسیه دیگه او زاروگین که دیده تری هفته هزار و بین سی درون رشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

پروژه نتایج یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکاری رخستنا و های پروژه نتایج بو چاودیریا کالتیا و بخاندن او تورنکو کلان سوزینکو دست بگرنا آرمان جاپرستنا تندرستی گشتیا کو کم کرنا کو مستریا کو پخشی کریه پروژه لسر تیم میدانیا آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانیا ده و آرزوین دیگه و افخابال ده چچووه یا نیزیکاتیا تندرستی یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تندرستی امرووی و جینگه هیگری ده هفته به آماده کاری آزمونان سوریه وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست گریه که همو آماده کاری آجبو آزمون پولانه او که آمادهی او لحاتیه تمام کرن نیزی که حیث دوسته هزار خانده کارین وزیره که به سران سر پارزگاهی به بلاف آزمون بیه او وزیر بالکشان دیه سر گرنگیه نپانیه او زلالیه آزمونان دیار کریه کوچ برکو حسن کارینگ قید کردن الکتروکنیت او دزیدا بنا هشماره خانده کارند جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونی و کل هریمای جوده زیده کردن.

باش و خوش به گهدر ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بوره برنامایا لسر هلبستان و جولیانا بوره ما بریا رادیو دلال و خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا علی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

للاب خاندنا مالی خاندنا پرده جهیت گش همیرده و آخو تنی دنگه تو خم خنده تو

پیشن داویه خلکم و یا ایرو که اجولیانا بورا بو بریاراتی و دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند داما بین هیا خلکا کدن و هل بستانا کدن و هل بستا کدن و هنده که بخاشیده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد و دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کرو بارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلی دانه گریه و بردل بلند بونا چو لی چونا کو خانیین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکت ناری خستنی ده نیه و ام برلی دانا گریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکت نا نرخین کرینا او قربو بکه اشبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی ها ده بگه کو بزیانا بگه هیجا کو خاندنا دنیا جی نرخین ملکی کم ده به ده کو قادین کو مساقیم کو رخصنی نو جی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتی ها کو ده نف وانده جی سی سالان ده جی ورن آبا گرن اجبو کو کم کرنا باره کو دریایی هالی چونا وانده کو ده نف ده سالان ده به تقسی تا کو ورن دایین و امی ای جه خانین کو الار تفتیه جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترویا سیتی بین لگل کو زیده کرنا قدرگونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگلیا و ایتزانیا کو بک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر کرنا بطای بطی جیین کو کوش بریه یین کو برنالو وربونه و ما کو پرسی گنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کون هرکی اکا جپر جاندنا دو اکو زینا کو نگیجا خودانا دین و مجی پلان اکا دیانی اکو بنسازی هرمی حتا سال ده هزر بستو هستانده جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفدیتنا وزیر پرستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبا بو قصرا شاندایا کا فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان صحیبت فرانسیا کو فنجاند کو پیشوازی کریاد هفدیتنا دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیا نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال ده 1216 شانده یکا وزارتا نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشوباندنا پیشکتن این تکنولوژی این که دواره روحیه پارستنه ده جی بجداریا پیشانگه هنب نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنه سهایی که سال ده 1216 استنبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنه این هری نوجه و آلاوین تکنیکی این که پرگاندی این جیهانه دیدن و هر و هاجی به که پرگاندی این که پسپوری را لسر که پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه این اولوهی و پشخستنا سیستمین لزوچتی که اکو میدانیا گود بیجه یه کرنا. دا خویانی دستا یا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستا یا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمار این کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگر یا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داوی یا نیسان اتحالا ده هزار بسو ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی ده دری هفته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خوابات این خواهیین کش بو هسین کرنا که دار باس بونا او کهیم کرنا که رو دمید لهمویا که درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا که کلاتی ها خدمت گوزرین شبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

بجيش كان بيسينوركو بشتقرايا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا يخصنا بجيش كان بيسينوركو راق هانديكو بشتقرايا خياج بونا واندا تندروستي يال دارت ازيكو انجاواري هلا بي يروج آفا بداوي كريا وافكو بشتقرايا جيجي كانونا لسالة ده هزار بيسو ده ديان ده هتا آدار لسالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا وره خستان دیار کریا کو عبد و کو حیامی در جینی زیگی سدو هفته هزار کو شامان دریا کو بجیشکی در دوره نو نوزده کو نهده کو هزار شاورمان دیین کو در روسیه دیکف او زاروکین کو دیده تری هفت هزار و پینس درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

پروژه نتایج یا چاودیریا و وزارت تندرستی به افکار یا رخستنا و های پروژه نتایج با چاودیریا کالتیا و بخاندن او تورنکو کلان سوزی اینکو دست بگرنا ارمان جاپرستنا تندرستی گشتیا کو گیم کرنا کو مستریا کو پخشی کریه پروژه لسه تیمین میدانیا آوید با کو نمونه اینکو دی چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانیا دو آرزوین دیگه و افخابال دی چچووه یا نیزیکاتیا تندرستی یکی تیه ده یکو دی مشاندن کو تندرستی امروویا و جینگ هیگری دای هفته بین آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست کریا که همو آماده کاری آجبو ازمون پولانه او که آماده یا اولهاتی ها تمام کرن نیزی که حیث دوسه هزار خانده کارین وزیر که به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمون بیا او وزیر بالکشان دیا سر گرینگیا نپانیا او زلالی ازمونان دیار کریا کوش برکو حسن کارینگ قید کرنا الکتروکنیک دا او دزی دا بونا هجمارا خانده کارینا جوانجی هجماره ناوندین کو ازمونی ناوندین ازمونی کو لحره ما جوده زیده کرنا

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

یکیتیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیه کومله یا دلخواست پیشگیه خواهی یا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهی چیه بو آخا سوریه یا ویمهی هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکیتی آره خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سریده نرخان زنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیش کش کرن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرنه.

جالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نشان کرد که هول دانین هایی لسر پیشگیری یا که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هول دانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کنید.

دانه ده خسنا نام نتوهی جواکا سویل جبو پیشگیری آز سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینا هف گرن. و بالکشاندن آزلال لسر جنو و آوا گرن و برهنانا لسر سرمایه مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بود. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابل تانو چه آن گهداری دیگه؟ جیگره پارزگار شامیش بو کرو بارین تکنیکی مومار دکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکتنا ریخستنه ده نیه و ام برلیدانا کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها دبن کو درکتنا نرخین کرینا او قربو بکه و جبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آداب یه کو بزیانا بکیجا کو خاندنا دنیانجی نرخین ملکی کم دبه دکو قادین کو مساقیم کو رخصنی نوجی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناب وانداجی 3 سالانداجی ورن آبا کرن و جبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناب 10 سالانده به تقسیطا کو ورن دایین و امی ایجه خانین کو الار تفتیه جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگیلیا و ایتزانیا کو وک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر رکرنا و بطای بطی جیین کو کش بریه یین کو برنالو ور بونه و مکو پرسی بنا چهره سکرنا زاینا بره کو افراندنا کون هرکی یکا جپه جاندنا دعا کو زاینا کو نگهیجا خدانا دین و مجی پلانکا دیانی اکو بنسازی هرمی حتی سال 1027 جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفته تنها وزیر پارسنا و شاندایا فرانسیا وزیر پارسنا کو تانگارالا کو مرحبا بو قصر شاندایا کو فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان طیبتی فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاده هفته تنها دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال 1260 شانده یکا وزارتا نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنین تکنولوژیین که دواره روحیا پارستنا ده جی بجداریا پیشانگه هنف نتراوی یا که پیشن سازی پارستنا سهایی که سال 1260 استانبوله و شانده یا سیستمین که پارستنین هری نوجه و آلابن تکنیکیین کو پرگاندیین جیهانی دیدن و هر وحاجی به کو پرگاندیین کو پسپوری را لسر کو تک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه ین اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتیکا و کو میدانیا بود بیجایی کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمار این کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگری یا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویان هستانی تسالا ده 1260 گی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی ده تری هفته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خواباتین خواییین کش بو هسین کرنا کو درباس بونا او کم کرنا کو رو دمیل همویا کو درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا کو کلاتیا خدمت گوزرین شبو کو گشتیاریان ده کو گشتیاریان باشتر بکه.

سال 2020 دیان ده هتا آزار سال 2016 دژی بردان کلیه و رخستان دیار کلیه کو افت و کو هیامی دژینی زیگی سدو هفته هزار کو شامان دریا کو بجیشکی در دوره نو نوزده کو نه ده کو هزار شاورمان دیین کو دن روسیه دیگر و زاروکین کو دیده تری 7500 درون رشتنین تندرستی درونی بشکشی کردن.

پروژه نتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه نتویش و چاودیریا کالیتیا و بخاندن او تو رنکو کلان سوزی اینکو دست بگرنه آرمانجا پرستنا تندرستی گشتیه کو گیم کرنه کو مستریه کو پخشی کریه پروژه لسر تیم میدانی آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره اول کولو پرماوانی آدو آلزوین دیگه و افخابال ده چچووه یا نیزی که تیاتن درستی یکی تیه دایه کوده مشاندن که تن درستی امرووی و جینگه هیگری دایی هفته به آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست کریا که همو آماده کاری آجبو ازمون پولانه او که آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دوسته هزار خانده کارین وزیره که به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمون بیه او وزیر بالکشان دیه سرگرینگی نپانیا او زلالی ازمونان دیار کریا کوچ برکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیک دا او دزد آبونا هشمار خانده کردن جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونیان کو لهرمای جوده زیده کردن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کروبارین تکنیکی مومار دکاک ده سپاندنا برنامه یا 616 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو

لی چونا کو خانیین لی دفیان کو او که ما سیاده پشکت ناری خستنی ده نیه او امبر لی دانا کریا کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها دبین کو درکت نا نرخین کرینا او قربو بکه او شبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آده بگه کو بزیانا بگه هیجا کو خاندنا دنیا جی نرخین ملکه گیم دبه دکو قادین کو مساقیم کو رخصنی نو جیورن چه گرین و خانین کو الترانا فتیا کو دناف وانده جی سی سالان ده جیورن آبا کرین و جبو کو گیم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناف ده سالان ده به تقسی تا کو ورن داین و امه ای جه خانین کو الار تفتیه جنو و کو دا باش بکن دا کو نیزیکتری کو ماترو یا سیدی بین لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگیلیا و ایتزانیا کو و کستنا ما فو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرا سر کرنا و بتای بتی جیین کو کوش بریه یین کو برنا لور بونه و ما کو پرسیم بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکیه که جپجاندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خودانا دین و مجی پلانکا دیانیه کو بنسازیه هرمی حتی ساده 1027 جی آمور نوجه ورن تمام کرن. هفدیتن وزیر پرستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبا بو قصرا شاندایا کو فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان تایبادی فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاد هفدیتن دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناف برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال 1260 شانده یک وزارت نفخایی سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشوباندنا پیشکتن این تکنولوژی این که دواره روحیا پارستنا ده جی بجداریا پیشانگه هنو نتراوی یا که پیشن سازی پارستنا سهایی که سال 1260 استنبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنا این هری نوجه و آلاوین تکنیکیین کو پرگاندیین جیهانی دیدن و هر و هاجی به کو پرگاندیین کو پسپوری را لسر کو پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینین اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتیکا و کو میدانیا گود بیجایی کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا که درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا که درگه ها او گمروکان جیرا کاندیه هجمارین کسین که جوالاتین جیران و دا خازن که و گریا سوریه جده ما که ریزگار کرنا هده داویانی سانید سالا ده 1260 دگی هیچین ریزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی ده دری هفته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خوابات این خاییین کش بو هسین کرنا که دارباست بونا او گیم کرنا که رو دمین لهمویا که درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا که کلاتی ها خدمت گوزرین شبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

بيجي شكان بيسينوركو بيشتقرايا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا يخصنا بيجي شكان بيسينوركو راق هانديكو بيشتقرايا خياج بونا وندتن دروستيا لدارت ازيكو ونجاواري هلبي يروج آفا بداوي كريا وفكو بيشتقرايا جيجي كانون سالة ده هزار بيسود ديان ده هتا آزار سالة ده هزار بيسود ششان ده جي بردام كريا و ریخستان دیار کلیا کو عبد و کو حیامی ده جینی زیگی سا دو هفته هزار کو شالمان دریا کو بجیشگی در دوره نو نوزده کو نهده کو هزار شاورمان دیین کو دن روسیه دیگر و زاروگین کو دیده تری هفت هزار و پینز سی درون رشتنین تند روسیه درونی

اوروپیال شامی وزیر کارندر و یاسد شیبانی که هجمارک وزیر بشداری پیروزهی روژا اوروپیان بویه و افچالی که جیج هیلا نونرتیای کتی اوروپایی و شامی به آماده بونا کاسایت انفرمی و دوپلوماتیک را حاطیه ارگانیزه زکره.

پروژه نتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه گانتویش بو چاودیریا کالتیا و بخاندن او تو رنکو کلان سوزی اینکو دست بی کرنه آرمان جا پرستنا تندرستی گشتیه کو کم کرنه کو مستره کو پخشی کریه پروژه لسر تیمین میدانی آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره اول کول و پرماوانی ها دو آرزوین دیگه و افخابالت چچووه یا نیزیکاتی ها تندرستی یکی تیده یک کوده مشاندن که تندرستی هم رووی و جینگ هیگری دایی هفته به آمدکاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیشراس کریا که همو آمدکاری جبو ازمون پولانه او که آمدهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دوست هزار خانده کارین وزیر که به سران سر پارزگاه به بلاف ازمون بیا او وزیر بالکشان دیه سر گرنگی نپانیا او زلالی ازمونان دیار کریا کوچ برکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیت او دزد آبنا هشمارا خانه کارنده جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونیان کو لهرمای جوده زیاد کردن.

خوتنا باغي كنا كاع عشي عمري فقير داري كتشك ديتشا خوتنا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کرو بارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده

بشكيت انه ريخ سني دانيا وامبر لي دانا كرياكو بكن سو بينج قد داكو لغوريكو بهاي نها دبنكو دركاتنا نرخين كرينا او قربو بك وشبوكو قربو كرنا كسينكو زيان بي كتيا دا بياكو بزيانا بكهجاكو خاندنا دنيا جي نرخين ملكي كيم دبا دکو قادین کو مساقی مکور خسنی نو جی ورن چیکرین و خانین کو الترانا فتیا کو دناب وان داجی سی سالان داجی ورن آبا کرین اجبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وان دا کو دناب ده سالان دا به تقسی تا کو ورن دایین و امی ای جه خانین کو الار تفتی جنو و کو دا باش بکن دا کو نیزیکتری کو ماترو یا سی تی بنگ لگل کو زیده کرنا قدبونه و منی زیکی هزار و شصد دا خاز انگیلیا و ایت زنانیا کو وک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرا سر رکرنا و بطای بطی جیین کو خوش بریه یین کو برنا لور بونه و ما کو پرسی بنا چرا سر کرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکی یکا جپرشاندنا دا کو زینا کو نگهیجا خدا نادین و مجی پلانکا دیانیا کو بین سازیا هرمی حتی سال ده هزار بیست و هفتان ده جی آمور نوجا ورن تمام کرین. هفته تن وزیر پارستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پارستنا کو تانگارالا کو مرحبا بو قصر شاندایا کو فرانسیا کو استبلاندنا به کوسکتورا سروکی کو ارکان طیبتی فرانسیا کو فینجانت کو پیشوازی کریا ده هفته تن دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دولتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشنگه ها که سهانه یا که سال ده 1226 شانده یکا وزارت نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتن این تکنولوژی این که دواره روحی ها پارستنا ده جی بجداریا پیشنگه هنف نتراوی یا که پیشن سازی پارستنا سهایی که سال ده 1226 استنبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنا یین هری نوجن و علاوه تکنیکی این که پرگاندی این جیهانی دیدن و هر و هاجی به که پرگاندی این که پسپوری را لسر که تک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکی نین اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتی که اکو میدانیا بود بیجایی کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمار این کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگری یا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هدداوی ها نیسانی تالا ده هزار بیست و ششانده گی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی تدری هفته دو و بازده هزار جی که جه ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خواباتین خواییین کج بو هسین کرنا کو درباس بونا او کیم کرنا کو رو دمین لهمویا کو درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا کو کلاتیا خدمت گوزرین شبو کو گشتیاریان ده کو گشتیاریان باشتر بکه.

بيجي شكان بيسينوركو بيشتقرايا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا اي خصنا بيجي شكان بيسينوركو راق هانديكو بيشتقرايا خياج بونا وندا تندروستي يال دارت ازي گونجاواري هلي بي روج آوا بداوي كريا وافكو بيشتقرايا جيجي كانون سالة ده هزار بيسو ده ديان ده هتا آجار سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا و ریخستان دیار کلیا کو عبد و کو حیامی ده جینی زیگی سا دو هفته هزار کو شامان دریا کو بجیشگی در دوره نو نوزده کو نهده کو هزار شاورمان دیین کو ده روسیه دیگه او زارو کن کو دیده تری هفت هزار و پین سی درون رشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

پروژه نتویه یا چاودیریا و وزارت دروسیه به هفکار یا رخستنا و های پروژه نتویش بو چاودیریا کالتیا و بخاندن او تورینکو کلان سوزینکو دست بگرنا ارمان جاپرستنا تندروسیه گشتیا کو گیم کرنا کو مستریا کو پخشی کریه پروژه لسه تیمین میدانیا آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانیا دو آلزوین دیگه و افخابات ده چچووه یا نیزیکاتیا تندرستیه یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تندرستیا مروویا و جینگه هیگری ده هفته به آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیشراست کریا کو همو آماده کاری آجبو آزمون پولانه او کو آمادهی او لحاتی تمام کرن نیزی که حیث دو سه هزار خانده کارین وزیر کو به سران سر پارزگاهی به بلاف آزمو بیه او وزیر بالکشان دیه سر گرینگیا نپانیا او زلالی آزمونان دیار کریه کوچ برکو حسن کاریانگ قید کردن الکتروکنیک ده او دزیدا بنا هشماره خانده کارند. جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونی و کل هریمای جوده زیده کردن.

یکیتیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقفا ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو حوالدان بیجین و آرامی آل سوریه پیش راس گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتیایی گیشتیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکل که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا

استراتیژیک جدابین کنه علی کاری امروی عاجیل بو برنامه یا پیشکفتن آدم در این دم درج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواه و سکرتر گشتی کومل یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرکو هولدان انهایی لسر پشگیریا کو سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین کچو

وی آوایی هولدان ده خستانه نام نتوایی جواکا سویل جبو پیشگیری ها سوریه دره یاوی یا ویجین ده تینه هف گرین. به بالکشاندن ها زلال لسر جنو و آوا گرین و برهینانا لسر سرمایا مروان و کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپا جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبین. جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانه کردی؟ هنهاج رادو دلال بولتا نو چیان گه داری دیکن. ده روژا اینه یکی گولانه تیم پرستناسی ولا سوریه دو وزارت روشن بلز و بری و بریا کارسادان ده مدخله یا نوزده شواتان لسرسران سر سوریه کریا و جوانجی نه شواتان ده مال دکانان ده بو و ده شواتان جودا بون تیم مر شواتان در کوفران دنا جهین وانجی سار کرنه و بیه کوتی ده جی برین دار دناف سی ولان ده و چه بنا زراران وان شواتان ده جیتینه بزرار المدی و سی نورمان. وزیر وفاقی دکتر محمد عبدالخیر شکری و لوزیا کو ایتالیایی کو لشامی بریز کو صدفوتان کو روانگان دا پیشوازی کر و ده هفدیتنه دا گرانی آهاتی آدائین سرنخین کو هفجیانی آشتیان ورمیان جواکی ده دناف بره همو کو پیکاتین جواکی سوری ده. او هر وحا بالیوزا ایتالیایی کو پانسو رولا کو سازی دولت سوریه دا کو خورد کرنا یک گرزیه کو هفه گرتنا جواگه دا. سروک پارگالا کو هاورچون و روشن بلاز لبری و بریاتن روستیا هلبه محمد عبدال مجید گراغ هاندیه تشتی کو دباریا بکشاندنا کو آماده و ناسان دادیده بلاف کدنا نرستا و تشتی کو دقه و مینه دچچو ویا برخه خستنا یک کرنا کو پارگالیا هاوژه چونه یا ترکیه صد و دوزده به پارگالا هاوژه چونه گره و بریاتن روستی را تیگرن. اونها کار لسر ورگردن آما دابونا ترکیه او تافلا کرنا هفکو بده بین ریو بریا او دیا پرسیونا صد و ده دل سوریه بردواما و اکشاندنا هن آما دابونا سناکو قد مایی و تایا کو بپی کرنا هری مایی زی خزمتین هوچایی و خزمتکو هوچونا ده ده با آوائی کی بردوامش بو همو کو والاتیان لپارزگاه هل بیجی جیجی کل بر باجر او بچونا به پیدا ببه و هجمار آماده بونان آسیان هاجی دینه سو پنج سیدی گو هوجاداریا رستان گقین کو پارزگاه هلبه پیکتینه و ریوه بریا تندرستی هلبه به هوال هنگیال گل وزارت تندرستی کاردگه دا کو هجمار آماده ناسیان لگوری کو درفتین هیازی ده بگه. نوانده چاندیال افرینه کو آلتو یکال سر بجداریا جنین کو دکارا بونا گشته ده لدارخه ریوه بریا چاندیا هله به نوانده چاندیال افرینه به هفکاریا تیمین سوری الگول امال آلتو یکا تیبتیش بو کو آلانزا کرنا و روشا جواکی خورد کرنا جنین لدارخستیه و آتولیا لسر دانس نشان کرنا زحمتی نهایین لپیشی جنان افرینه سکینیه و لیریه چالی کرنا بجداری آواند کرو برینگشتی ده کو کریه و هر وحا رونشتنا به پیشنکاری اکا کو چرساریین پراتیکی آج بو کو حس کرنا جنان او در بیس کرنا کو استنگیین بداوی بو دا کو رو لکا چالکو بندارویال آوا کرنا جواکا هرمی ده مزگور بگه. سروک امریکا دونالد ترامپ ایرانی به سالان که حوالدانی بریا گرتنا تانگاوا که هرومزی اولات ما و جیهانی که فرا بگه ریجه یکا مازن اونا تفیال سر پشتی نیزی که چار ستن کارین که نهاجی تفگره که هرومزی ده آسامانیه هیه.

هزینه اولی کاریا هندور لباجاره کشت داده یا لباجاره هزکی کسکی جبر کو تقن گرنا کو مشداری بونا ده شهیه که دواتی ده گردنا. پارزگار لازقی محمد عثمان به تواهیاره و بریا حریمی عمر الخلوره کو سردانه که میدانی لباجاره ورزیشی که پیکانی ادا که روشا که خدمت گوزریان به بای پارزگاه و به هجمارکی ولاتیان را روشتیه و گهداریانی ریا و پیشانی ریا واجی کریه و کوی تکس کریه جی که تکیلین راست راست به خلکی را گرینگه و که دانس نیشانیا کریه که افگاوا سردانه دو چرچووه پلانه بردوام دهیه و نجبو که خورد کرنا چیفده ریا میدانیا و باشتر کرنا که کلتایا خدمت گوزریان کو بردانا کو داپوین کو نفتیین کو ده توانگا و کو هزمیریا ده آسیا مایا و ده بکو سردما کو ده کافتنکا بیدامانیکا کو بهایی سوستامیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها شادو دلا بالتا نو چیان گه داری دیکن. ده روژا اینه یکی گولانه تیم پرستناسی بلا سوریه دو وزارت روشن بلاز و بری و بریا کار سادانده مدخله یا 19 شواتان لسر سرانسر سوریه کریه جوانجی 9 شواتان ده مال دکانانده بو و 10 شواتان جودا بون تیم مر شواتان در کوفراندنا جهین وانجی سار کرنه و بیه کوتی ده جی بریندار دناف سی بلانده و چه بنا زراران وان شواتان ده جی تینه بزرار المدی و سی نورمان. وزیر وفاقی دکتر محمد عبدالخیر شکری و لوزیا کو ایتالیایی کو لشامی بریز کو سلفوتان کو روانگان دا پیشوازی کر و دو هفدیتنه دا گرانی آهاتی آدائین سر ملخین کو هفجیان یا شیطیان ورمیان جواکی دا دناف بره همو کو پیکاتین جواکی سوری دا. او هر روها بالیوزا ایتالیایی کو پانسو رولا کو سازی دولتا سوریه دا کو خورد کرنا یک گرزیه کو هفه گرتنا جواگه دا. سروک پارگالا کو هاورچون و روشن بلاز لیوری و بریاتن روستیا هلبه محمد عبدال مجید کو راگهاندیه تشتی کو دباریا وکشاندنا کو آمادا و ناسان دادیده بلاف کدنا نرستا و تشتی کو دقه و مینه دوچچو ویا برخستنا یک کرنا کو پارگالیا هاوجه چونه یا ترکیه صد و دوزده به پارگالا هاوجه چونه کوری و بریاتن روستی را تیگرن. اونها کار لسر ورگردن آما دابونا ترکیه او تافلا کرنا هفکو بده بین ریو بریا او دیا پرسیونا صد و ده دل سوریه بردواما و وکشندنا هن آما دابونا سناکو قد مایی و تایا کو بپی کرنا هری مایی زی خزمتین هوچایی و خزمتکو هوچونا ده دبا آوایی کی بردوامش بو همو کو والاتیان لپارزگاه هل بیجی جی جی کل بر باجر او بچونا به پیدا ببه و هجمار آماده بونا ناسیان هاجی دینه سو پنجه سدی گو هوجاداریا رستان گقین کو پارزگاه هلبه پیکتینه و ریوه بریا تندرستیا هلبه به هوال هنگیال گل وزارت تندرستیه کاردگه دا کو هجمار آماده ناسیان لگوری کو درفتین هیازی ده بگه. نوانده چاندی الافرینه کو آلتو یک آل سر بجداریا جنه گو دکاره بونا گشته ده لدرخه ریوه بریا چاندی آهله به نوانده چاندی الافرینه به هفکاری ها تیمی سوری الکوال امال آلتو یک آتی به تیج بو کو آلان زکرنا روشا جواکی و خورد کرنا جنه لدرخستیه و آتولیا آل سر دانس نشان کرنا زحمتی نهایین لپیشی جنه الافرینه سکینیه اولیریه چالی کرنا بجداری آوانده کرو برینگشتی ده کوکریه و هر وحا رونشتنا به پیشنکاری اکا کوچهر ساریین پراتیکی آج بو کو حس کرنا جنان او در بیس کرنا کو استنگیین بداوی بو دا کو رو لکا چالکو بنداروی آوا کرنا جواکا هرمی ده مزگور بکه. سروک امریکا دونالد ترامپ ایرانی به سالان که هوالدانی بریا گرتنا تانگاوا که هرومزی اولات ما و جیهانی که فرا بگه ریجه یکا مازن اونا تفیال سر پشتی نیزی که چار ستن کارین که نهاجی تفگره که هرومزی ده آسامانیه هیه.

هیزن اولی کاریا هندور لباجاره کشد داده یا لباجاره هسکی کسکی جبر کو تقن کرنا کو مشداری بونا دی شهیه کا دعواتی ده گردنا. پارزگار لازقی محمد عثمان به تواهیاره و بریا حریمی عمر الخلوره کو سردانکا میدانی لباجاره ورزیشی کو پیکانی ادا کو روشا کو خزمت گوزریان به پارزگاه و به هجمارکی ولاتیان را روشتیه و گهداریانی ریا و پیشنیاریا وانجی کریه و کویتی کس کریه جی کو تیکیلین راست راست به خلکی را گرینگه و کو دانس نیشانیا کریه کو افگاوا سردانا دو چرچووای پلانا بر دوام دهیه و نجبو کو خورد کرنا چیفده ریا میدانیا و باشتر کرنا کو کلتایا خزمت گوزریان کو بردانا کو دا پوین کو نفتیه این کو ده توانگاوا کو هزمیریا دا آسی آمایا و دبه کو سردما کو دا کافتنکا بیدامانیکا کو بهایی سوستامویه

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

دی سالین داوی ده گوهرتنک راژیکال ده آوای کتن روسیا درونی ته ده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجارک دوی امین نای حسواندن لی بله وکی بشک یه گرتیا تن روسیا کشی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پیش خاره این نوجو و برفرح که نا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینیرینا سرطایی دراغاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا حوجه داری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

لسرانسر جیهانی گلک حکومتان قانون نو درخست نکوجه و شرکت انسی گفته ای دخوازن کلی چونین درمان کرنا تندوستیا درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندوستی خطن گرم این پیشگیری تندوستیا درونی دست بگرنه و برنامه این هشیاری تندوستیا درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتن انترگرن گرنه.

انجام پرسپکتیو پیشروجی تویوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبله میلا جیهانی یا ایروین پیشرازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتیو جواکیه.

چه پایین کوسان پرچال کولینری سر ترابیا گناتیکی و نخاشینگیانی زده ببن تندرستیا درونی نلکسل مافکه بنگهینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بولتا نو چیان گه داری دیکن. ده روژا اینه یکی گولانه تیم پرستناسی ولا سوریه دو وزاره داراشن بلاز و بری و بریا کارسادان ده مدخله یا 19 شواتان لسرسران سر سوریه کریه و جوانجی 9 شواتان ده مال دکانان ده بو و 10 شواتان جودا بون تیم المر شواتان در کوفران دنا جهین وانجی سار کرنه و بیه کوتی ده جی بریندار دناف سی ولان ده و چه بنا زراران وان شواتان ده جیتینه بزرار المدی و سینورمان. وزیر وفاق دکتر محمد عبدالخیر شکری و لوزیا کو ایتالیا یکو لشامی بریز کو سلفوتان کو روانگان دا پیشوازی گر و ده هفتی تنه دا گرانی آهاتی آدائین سر نرخین کو هفجیان یا شیطیان ورمیان جواکی ده دناف بره همو کو پیکاتین جواکی سوری ده. او هروها بالیوزا ایتالیا یکو پانسو رولا کو سازین دولتا سوریه دا کو خورد کرنا یک گرزیه کو هفه گرتنا جواگه دا. سروک پارگالا کو هاورچون و روشن بلاز لیوری و بریاتان درستیا هلبه محمد عبدال مجید گراغ هاندیه تشتی کو دباریا وکشاندنا کو آمادا و ناسان دادی ده بلاف کدنا نرستا و تشتی کو دقا و مینه دو چچو ویا برخه خستنا یک کرنا کو پارگالیا هاوجو چونی یا ترکیه صد و دوزده به پارگالا هاوجو چونی کوری و بریاتان درستی را تیگرن. اونها کار لسر ورگردن آما دابونا ترکیه او تابلا کرنا هفکو بده بین ریو بریا او دیا پرسیونا صد و ده دل سوریه بردواما و بکشندنا هن آما دابونا سناکو قد مایی و تهیا کو بپی کرنا هری مایی زی خزمتین هوچایی و خزمتکو هوچونه ده دبا آوایی کی بردوامش بو همو کو والاتیان لپارزگاه هل بیجی جیجی کل بر باجر او بچونه به پیدا ببه و هجمار آماده بونا ناسیان هاجی دینه سو پنجه سدی گو هوجاداریا رستان گقین کو پارزگاه هلبه پیکتینه و ریوه بریا تندرستیا هلبه به هوال هنگیا

قال وزارة تندرستي كاردكا داكو هجمارة أما دا ناسيان لغوريكو ذرفتين هي زيدا بكا نواندا چاندیا لفرینه کو آلتویا کال سربجداریا جنین کو دکارا بونا گشته دل دارلخه ریو بریا چاندیا هلی بین آواندا چاندیا لفرینه به هفکاریا تیمین سوری الکول امال آلتویا کاتی به تیج بو کو آلانزا کرنا و روشا جواکی خورد کرنا جنین لدارخستیا و آتولیا لسر دانس نشان کرنا زحمتی نهایین لپیشی جنان لفرینه سکینیا اولیریه چالی کرنا بجداری آواند کرو برینگشتی ده کو کریه و هر وحا رونشتنا به پیشنکاری اکا کو چرساریین پراتیکی آج بو کو حس کرنا جنان او در بیس کرنا کو استنگیین بداوی بو دا کو رو لکا چالکو بندارویا لی آوا کرنا جواکا هرمی ده مسکور بکه

هزینه اولی کاریا هندور لباجاره کوشه داده یا لباجاره هزکی کسکی جبر کو تقن گرنا کو بشداری بونا ده شهیه که داواتی ده گردنا. پارزگار لازقیه محمد عثمان به تاواهیاره و بریا هریمی عمر الخلوره کو سردانه که میدانی لباجاره ورزیشی که پیکانی ادا که روشا که خدمت گوزریان به بای پارزگاه و به هجمارکی ولاتیان را روشتیه و گهداریانی ریا و پیشانی ریا وانجی کریه و کوی تکس کریه جی که تکیلین راست راست به خلکی را گرینگه و که دانس نیشانیا کریه که افگاوه سردانه دو چرچووه پلانا برداوام دهیه و نجمو که خورد کرنا چیفده ریا میدانیا و باشتر کرنا که کلتا یا خدمت گوزریان کو بردانا کو دا پوین کو نفتیه یین کو ده تاوانگا و کو هزمیریا دا آسیا مایا و دبه کو سرداما کو دا کافتنکا بیدامانیکا کو بهایی سوستامویه.

بری لاسر بریده از لورم خواهی ندی درامن نگرم ایشا یکو حس کر و نهات حس کرن گالک جنگری و داتره لور کند گری جن دمره لکلکاته دل تنیت یا خود حسه پیدن کلو گری آوازن دل و دین سوارد من تنبونا دیام هرکوش دست خواجه پیسی را من ناقا

بنشتجار لسر پیدوین بنگهین و ین هری گرنگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت انگشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک و آوه و خبتان دنانان پشخانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقولن پولیسان.

به وی آوائی مخلق اخوه به داوی گر سپانجو بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

گاماش که دلیل ما خوشحالی سود لال ایرو برنامه ما هنگل سر افرینه چی زانن و اجلیه نبوره ما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسه قانونا پشتی سر بخابونا سوریه ورم به هفره ناس بکنه

امید وی قانون دهتنی لسر چا خبری سال 1964 ده راوستینه و جبر کرده ما پشتی ویجی لیکل نکو جودا و طیبتی جی بیکلکو و امجی جینات لوینا لدسته که قانون کو سر بخابونا سوریه هن چالکیان جواکی روشیم بیرن و سیاسی آلناف چایا جهیل خورتین کو خاندنه ده دهاتن کرن و ارمانجا واجی چالکیان بلاف کرن زانی نابوشی و ده نفت چینه ی نفت چایا ده جی لیولی نتیکو بشارتی که اوجی چالکی اکا لسر بنگها هستین نتوی یا کردی دویجن او که لسر کرده جی راد بون اوش برکو جی لوی دمینده جی بایا که رزگاریا نتوی یا که لسران سره هرمی او جیهانی راد بو او لگل کرده جی دطا و اوجی که شیاریا دکر چالکی اندسته که رنگینا که مالایا جفاکی و روشن بیریاجی کستاند بو و پشت راجی رخستنین ریزانی یک خدای ناب درکتنا میدانیجی که دبیجن ام لجیر نابنده تیرین کومالیا و رخستنا بدن ناسین و چه قاسیاجی هلکاری آوان لسر جیانا سیاسی و جواکی جی نفچه افرینه ناس بکن و چالکی آوان جی ببالکی جی حوال ددن وکو مالایا اصلاحیا چالک سازی کو مالایا اصلاحیا چالک سازی لیلوشا پاسده حکو مها کانون یکی سالا هزار نسون چلو نهانده جی وان مرو وان کو احمد شافر شیخ سماعیل و عثمان محمد عثمان و بلیلا مصطفی جی افکو دا خزنامایا به زمانی عربی جکو قانونتی رفینه را پیشکش کرد کودا خدا خزنوان جی جخا شویستیا قی مقامیا افرینه و ریز داره و جی احمد شافر آغا جی شیخ اسماعیل زادا جی جی افرینه کو پاریزر عثمان و محمد عثمان لی افرینه و بلیل مصطفی جی بلیل جی افرینه یه و اف نفوس اکش خوطین کرد این لچیای کرمیش کما پیویسته دیتید کما لیا که دا مزرینی را که ارمان جاویجی او که روشن آبوری و چاندینیه او جواکی لنفچه یاما درست بکه و که سیوا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلال بولتا نو چیان گه داری دیکن. دهر و جاینه یکی گلانه تیم پرستناسی بلا سوریه دو وزارت روشن بلاز و بری و بریا کارسادان ده مدخله یا 19 شواتان لسرسران سر سوریه کریا جوانجی 9 شواتان ده مال ده کانان ده بو و 10 شواتان جودا بون تیم مر شواتان در کوبران دنا جهین وانجی سار کرنه و بیا کوتی ده جی برین دار دناف سیولان ده و چه بنا زراران وان شواتان ده جیتینه بزرار المدی و سینورمان. وزیر وفاقی دکتر محمد عبدالخیر شکری و لوزیا کو ایتالیایی کو لشامی بریز کو سلفوتان کو روانگان دا پیشوازی کر و ده هفدیتنه دا گرانی آهاتی آدائین سر نرخین کو هف جیانی آشیتیان ورمیان جواکی ده دناف بره همو کو بیکاتین جواکی سوریه ده. او هر روها بالیوزا ایتالیایی کو پانسو رولا کو سازی دولتا سوریه دا کو خورد کرنا یک گرزیه کو هفه گرتنا جواگه دا. سروک پارگالا کو هاورچونه و روشن بلاز لیوری و بریاتن روستیا هلبه محمد عبدال مجید گراغ هاندیه تشتی کو دباریا بکشاندنا کو آماده و ناسان داده ده بلاف کدنا نرستا و تشتی کو دقه و مینه دچچو ویا برخه خستنا یک کرنا کو پارگالیا هاوجه چونه یا ترکیه صد و دوزده به پارگالا هاوجه چونه کوری و بریاتن روستی را تی کرن. اونها کار لسرور گردن آما دابونا ترکیه او تابلا کرنا هفکو بده بین ریو بریا او دیا پرسیونا صد و ده ده لسوریه بردواما و بکشندنا هن آما دابونا سناکو قد مایی و تایا که بپی کرنا هره مایی زی خزمتین هوچایی و خزمتکو هوچونا ده ده با آوایی که بردوامش بو همو که والاتیان لپارزگاه هله بیجی جیجی کل بر باجر او بچونا به پیدا ببه و هجمار آماده بونا ناسیان هاجی دینه سو پنج سیدی که هوجا داریا رستان گقین که پارزگاه هله به پیکتینه و ریوه بریا تندرستی هله به هوال هنگیال گل وزارت تندرستی کاردگه دا که هجمار آماده ناسیان لگوری که درفتین هیازی ده بگه. نوانده چاندیال افرینه که آلتو یکال سر بجداریا جنه که ده کارابونا گشته ده لدرخه ریوه بریا چاندیا هله به نوانده چاندیال افرینه به هفکاریا تیمین سوریه الکول امال آلتو یکا تیبتیش بو که آلامزه کرنا و روشا جواکی و خورد کرنا جنه لدرخستیه

و اتولیا لسر دانس نشان کرنا زحمتی نهایین لپیشی جنال افرینی سکینیا و لیریه چالی کرنا بجداری آواند کرو برنگشتی ده کوکریه و هر وحا رونشتنابه پیشنکاری اکا کوچارا ساریین پراتیکی آجگو کو حس کرنا جنان و دربیس کرنا کو استنگیین بداوی بو دا کورو لکا چالگو بندارویا لی آوا کرنا جواکا هرمی ده مزگور بکه.

هزینه اولی کاریا هندور لباجاره کشت داده یا لباجاره هزکی کسکی جبر کو تقن کرنا کو بشداری بونا دشاهیه که دواتی ده گردنا. پارزگار لازقی محمد عثمان به تواهیاره و بریا حریم عمر الخلوره کو سردانه که میدانی لباجاره ورزیشی کو پیکانی ادا کو روشا کو خزمت گوزریان ببه پارزگاه و به هجمارکی ولاتیان را روشتیه و گهداریانی ریا و پیشنه ریا وانجی گریه و کوی تکس گریه جی کو تیکیلین راست راست به خلکی را گرینگه و کو دانس نیشانیا گریه کو افگاوا سردانه دو چرچووایا پلانا بر دوام دهیه و نجبو کو خورد کرنا چیفده ریا میدانیا و باشتر کرنا کو کلتایا خزمت گوزریان کو بردانا کو دا پوین کو نفتیه این کو ده تاوانگا با کو هزمیریا دا آسی آمایا و دبه کو سردما کو دا کافتنکا بیدامانیکا کو بهایی سوستامویه.

یکی تیار خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیه کملیا دلخواست پیشگیا خایا تواهی جبو هولدان بجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمهی هات.

لفه چارچوبهی ده سکرتر گیشتیای گیتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکل کو آرمانجا سردانه ده سریده نرخان زنا پیدوین راستین این نفوس لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو وجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چهار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین کچه

دان ره خسنا نام نتوی جواکا سویل جوو بشگیلیا سوری دره یاوی یا ویجین ده تینا هف گرن. ببال کشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرن و برهنانا لسر سرمایه مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبندا خلق نوبن. جبرکو اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بولتا نو چیان گه داری دیکن. ده روژا اینه یکی گولانه تیم پرستناسی ولا سوریه دو وزاره داراشن بلز و بری و بریا کارسادان ده مدخله یا نوزده شواتان لسرسران سر سوریه کریه جوانجی نه شواتان ده مال دکانان ده بو و ده شواتان جودا بون تیم مر شواتان در کوه براندنا جهین وانجی سار کرنه و بیه کوتی ده جی بریندار دناف سی ولان ده و چه بنا زراران وان شواتان ده جیتینه بزرار المدی و سینورمان. وزیر وفاق دکتر محمد عبدالخیر شکری و لوزیا کو ایتالیا یکو لشامی بریز کو سوسفوتان کو روانگاندا پیشوازی گر و ده هفتی تنه ده گرانی آهاتی آدائین سر نلخین کو هفجیان یا شیطیان و رمیان جواکی ده دناف بره همو کو بیکاتین جواکی سوری ده. او هر و ها بالیوزا ایتالیایی که پانسو رولا که سازین دولتا سوریه دا که خورد کرنا یک گرزیه که هفگرتنا جواگه دا. سروک پارگالا که هاورچون و روشن بلاز لیوری و بریاتن درستیا هلبه محمد عبدال مجید گراغ هاندیه تشتی که دباریا وکشاندنا که آماده و ناسان داده ده بلاف کدنا نرستا و تشتی که دقه و مینه دچچو ویا برخه خستنا یک کرنا که پارگالیا هاورچون چونه یا ترکیه صد و دوزده به پارگالا هاورچون گوری و بریاتن درستی را تیگرن. اونها کار لسر ورگردن آما دابونا ترکیه او تابلا کرنا هفکو بیده بین ریو بریا او دیا پرسیونا صد و ده دل سوریه بردواما و بکشندنا هن آما دابونا سناکو قد مایی و تهیا کو بپی کرنا هری مایی زی خزمتین هوچایی و خزمتکو هوچونه ده دبا آوائی کی بردوامش بو همو کو والاتیان لپارزگاه هل بیجی جیجی کل بر باجر او بچونه به پیدا ببه و هجمار آماده بونان آسیان هاجی دینه سو پنجه سدی گو هوجاداریا رستان گقین کو پارزگاه هلبه پیکتینه و ریوه بریا تندرستی هلبه به هوال هنگیال گل وزارت تندرستی کاردگه دا کو هجمار آماده ناسیان لگوری کو درفتین هیازی ده بگه. نوانده چاندی الافرینه که آلتو یکال سر بجداریا جنه که دکارا بونا گشته ده لدارخه ریفه بریا چاندی هله به نوانده چاندی الافرینه به هفکاری حتیم سوریه الکول امال آلتو یکا تیبه تیج بو که آلانزا کرنا روشا جواکی و خورد کرنا جنه لدارخستیه و آتولیا لسر دانس نشان کرنا زحمتی نهایین لپیشه ی جنه الافرینه سکینیه و لیریه چالی کرنا بجداری آواند کرو برینگشتی ده کو کریه و هر وحا رونشتنا به پیشنکاری اکا کو چرساریین پراتیکی آج بو کو حس کرنا جنان او در بیس کرنا کو استنگیین بداوی بو دا کو رو لکا چالکو بندارویال آوا کرنا جواکا هرمی ده مزگور بکه.

هیزن اولی کاریا هندور لباجاره کشد داده یا لباجاره هسکی کسکی جبر کو تقن کرنا کو مشداری بونا دشاهی کا دعوات ده گردنا. پارزگار لازقی محمد عثمان به تواهیاره و بریا حریم عمر الخلوره که سردانه کامیدانی لباجاره ورزیشی که پیکانی ادا که روشا که خزمت گوزریان به پارزگاه و به هجمارکی ولاتیان را روشتیه و گهداریانی ریا و پیشانی ریا وانجی کریه و کویتی کس کریه جی که تیکیلین راست راست به خلکی را گرینگه و که دنس نیشانیا کریه که افگاوا سردانه دو چرچووه پلانا بر دوام دهیه و نجبو که خورد کرنا چیفده ریا میدانیا و باشتر کرنا که کلتایا خزمت گوزریان که بردانا که دا پوین که نفتیه این که ده توانگاوا که هزمیریا دا آسی آمایا و دبه که سردما که دا کافتنکا بیدامانیکا که بهایی سوستامویه

از بیرا خودم بیرا گولا شینم شده سینه تا کتا چوگارانی درد چوگارانی.

ماه چوله لبم قانا بینه از قربان و باریک حسی ها بر چاکلا و دل کدره هاری که کسا و سرگین ادبینه تو گلی امره من آکی بار دیرم تود دینا و ایلو بابا لو بابا لو بابا از بیرا خودم از بیرا گل آشینم حتی چرخا فرکه شینه بدمال خدا نبینه بو گذار.

احترامت کو دو آفل که خدا که از که بار ناد آزم رو من بخته و دامه وین احترامت کو دو آفل که یا جی که احترامت را هان کن آمان یا جی که اجم را بگل کن ارنو آوالو احباب احمدن احلی تک آجای کرمی وارن تر وام بفتن دشمنو نیاریم پرن تر سامن اجوه تر سیم وارن جو بر سریم لوکه خلکه کلو رحان نال کنو یو یو یو یو یو

دمو بینا سینگه کالی گرو کفنه شلکنویوی اویو

شاحت و قرار به از گل و ناک موی موی جهی و تاقا شرب نیشان در باز به از خلال را بیا قبول ناکم شروع قلقانه متنن لیانه کسی را حربه ناکم از ایست بیرو حتا به باره جاو در بنده حافه کفم نسره قرمو قراجا بسکنه مصره خونه ببورینه در برا گونه سر لبا

لبر ام گیشن داوی خلک من یا ایرو کو اجول یانا پورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو که در گریناوا و هرتم هنده کفو خاشی دا بمینن و بنده ما بن حیا بشا دو یمین لسر باجاری غود شرقیه اجبرکو بشا دو یمین جی هیمایا.

سلام. تماشایان این هجاب برایس از استانبول ما نرمند عفرینی آنی نویدری البته اول غریبی نه از حتما باوان نو هم تقسیم نه چمی نوان دا چند هم ازا پوتان

حکیم دکتر در جرح سره کې دکتر دم را غواز نه لقمان گوخ دے در دے تن دے دور برے چو چو لا سبب رو چو مادن بردارے کردے و ماین از بین زانم ایلیوان جمن از محلت موی دوی از نویرانم حیفا شاد و دیپلومات بری کار دکتر دا حیفا هم لیل غریب و غربت چور مشکی اج دکتر چیتر زانم ایلیوان ارکی دنگ لوکه عاشقی دل غجود بیسم کلاب لیم راد بیل قرن آدنگ زید پیلا بحری دستر افراد قلوه یاد لوما مکس بین کنم از بیرا خوده من اوش برگونم و قسمت کرمو کرده داخل بین افنت لا چاره از بین بابا ورم نبدن لوکه عاشق سردار قرطا په برماسان مد میره پیسی گنی مگنه از نلیا خوانم اره بابیم ربنا کی برد بی از که بجا میری اون سانتیه چکیم کی چار قرشا زیدم دید به زبال

وارن جبر سرم لوکه خلکه کلو رحان نال کنیو یو یو یو

دارم شفینن یه تقله چاوه رشو بلگ راش خلکه که بارم چی شد کلکن امان بسته و دامش و کلی مدن تکه چوب که سردان نصیب و قسمت خلکه که باری فضل کنویم قربان و سرداب نصیب و قسمت خلق منی نازکی کی باری فضل کنویم بلکی دودو مرا خلق نازکی کی بار بمره هونه پر بیت کرک کام دو بکنن پر با مهرداش قبل مزاد بخت و دام دفت را کل کن دست منی چطه در بازم خلق کی بار کند ما به ناکره سودل کنویم وینه دست منی راسته با به نامه قاسای ممکا دمو به ناسینه کالی گرو کفن شلکنویم اوی

از بین لو کوسن قربان اول نو بس بی دو اتمن نده فلیب مراد به از کرده پاکیم ده به شرفان را بر حیب و قصرد مزنه یادیم لسر هر ده خود دل بین چرخ و فلک از بیل نو میسون لطه کردانان مرزان آکیم آنه من دیلو که عاشق هم میرایه دای هم میرایه بلو گوشت بزر نیرل من حرام و توبه بیادین سر هر ده خود از میرایه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بولتا نو چیان گه داری دیکن. ده روژا اینه یکی گولانه تیم پرستناسی بلا سوریه دو وزارت روشن بلاز و بری و بریا کارسادان ده مدخله یا 19 شواتان لسرسران سر سوریه کریا جوانجی 9 شواتان ده مال دکانان ده بو و 10 شواتان جودا بون تیم المر شواتان در کوفه براندنا جهین وانجی سار کرنه و بیه کوتی ده جی بریندار دناف سی بلان ده و چه بنا زراران وان شواتان ده جیتینه بزرار المدی و سی نورمان. وزیر وفاق دکتر محمد عبدالخیر شکری و لوزیا کو ایتالیا یکو لشامی بریز کو سوسفوتان کو روانگان دا پیشوازی گر و ده هفتی تنه دا گرانی آهاتی آدائین سر نلخین کو هفجیان یا شیطیان و رمیان جواکی ده دناف بره همو کو پیکاتین جواکی سوری ده. او هر روها بالیوزا ایتالیایی که پانسو رولا که سازی دولتا سوریه دا که خورد کرنا یک گرزیه که هفه گرتنا جواگه دا. سروک پارگالا که هاورچون و روشن بلاز لیوری و بریاتن روستیا هلبه محمد عبدال مجید گراغ هاندیه تشتی که دباریا بکشاندنا که آماده و ناسان داده ده بلاف کدنا نرستا و تشتی که دقه و مینه دو چچو ویا برخه خستنا یک کرنا که پارگالیا هاورچون چونی یا ترکیه صد و دوزده به پارگالا هاورچون چونی کوری و بریاتن روستی را تیگرن. اونها کار لسر ورگردن آما دابونا ترکیه او تابلا کرنا هفکو بده بین ریو بریا او دیا پرسیونا صد و ده دل سوریه بردواما و بکشندنا هن آما دابونا سناکو قد مایی و تایا کو بپی کرنا هری مایی زی خزمتین هوچایی و خزمتکو هوچونه ده دبا آوایی کی بردوامش بو همو کو والاتیان لپارزگاه هل بیجی جیجی کل بر باجر او بچونه به پیدا ببه و هجمار آماده بونان آسیان هاجی دینه سو پنجه سدی گو هوجاداریا رستان گقین کو پارزگاه هلبه پیکتینه و ریوه بریا تندرستیه هلبه به هوال هنگیال گلوزارت تندرستیه کاردگه دا کو هجمار آماده ناسیان لگوری کو درفتین هیازی ده بگه. نوانده چاندیا لفرینه که آلتو یکال سر بجداریا جنه که دکارا بونا گشته ده لدارخه ریفه بریا چاندیا هله به نوانده چاندیا لفرینه به هفکاریا تیم سوریه که الامال آلتو یکا تیبتیش بو که آلانزا کرنا و روشا جواکی و خورد کرنا جنه لدارخستیه و آتولیا لسر دانس نشان کرنا زحمتی نهایین لپیشه ی جنه لفرینه سکینیه و لیریه چالی کرنا بجداری آوانده کرو برینگشتی ده کو کریه و هر وحا رونشتنا به پیشنکاری اکا کو چهرساریین پراتیکیاش بو کو حس کرنا جنان و دربیس کرنا کو استنگیین بداوی بو دا کو رو لکا چالکو بندارویاله آوا کرنا جواکا هرمی ده مزگور بکه. سروک امریکا دونالد ترامپ ایرانی به سالان که هوالدانی بریا گرتنا تانگاوا که هرومزی اولات ما و جیهانی که فرا بگه ریجه یکا مازن اونا تفیال سر پشتی نیزی که چار ستن کارین که نهاجی تفگره که هرومزی ده آسامانیه هیه.

بونا دي شهية كاداواتي دا كردنا. پارزگار لازقی محمد عثمان به تواهیاری و بریا هریمی عمر الخلوره کو سردان کامیدانی لباجاره ورزیشی کو پیکانی ادا کو روشا کو خدمت گوزریان به پارزگاه و به هجمارکی ولاتیان را روشتیه و گهداریانی ریا و پیشنه ریا وانجی کریه و کوی تکس کریه جی کو تکیلین راست راست به خلکی را گرینگه و کو دانس نیشانیا کریه کو افگاوا سردانه دو چرچووه پلانه بر دوام دهیه و نجبو کو خورد کرنا چیفده ریا میدانیا و باشتر کرنا کو کلتایا خزمت گوزریان کو بردانا کو داپوین کو نفتیه ین کو ده توانگاوا کو هزمیریا ده آسیا مایا و دبه کو سردما کو دکافتنکا بیدامانیکا کو بهایی سوستامویه

سلاورش گهدر ما هجاول لال ام دو برنامه یا بالگاه فیلم من باشارم و اجولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو یسر گندی مشالیه گندی مشالی جیکا و گنده گریتا یه نفچه یا شرایه ورم به هفره وی گندی و دیروکا وی گندی و فعادت نوی گندی و جان و گوی گندی ناس

مشالي يكش قندي النافة يا شريك وأوكري داي هريما يفرينيه وأب قنداب بدويا كاخا يخوزاي أوجيقها خايا استراتيجيكي نافتارة وبشاك ديروكي وچان ياجيكو ديمينا جياي كرميج وآقاهين هيري جرينج دباريا في قندي كوقت بجن نافو زمان نافة دي قندي خلقه كوديجي بكوردي وكي مشالي دي ناسكرين سردمه نافتار ترن کو لگوری هنه کریواتیین هرمی اف نافا جیفتی که اره رهن زمانیین کو کیفن کو تیواتسایا جهه بلند آنجی جهه کو به دیمنین جیش برکو گن لسه لکتیا کو هنک جی نیرین آدن جی دبیجه کو اف نافا جی گریدای مالباتا آنجی کسایتین دیروکی یکو لور جیانه لیناوی کردیه هری رسن او بلاغ بیه و اردنگاریا گنجی اردنگاریا و جیگه ها گندی مشاله جیگه گنج آلی باکوری روشلات باجار افرینه دکفا و بسر نفچه یا شراوه کو گریدایه و دوراهی خواهی جی جنیزی که 13 هتا 15 کلومتری جو باجار افرینه دوره و نیزی که ریه سرکه یا کو ناف برا شرا و گنجی سر و سینوره ویه و هوایا ارده و خوزای خایا چیایی کو سرشتا خایا کو بده دیناس کرین و گند لسر دشتو گیلین برداریا و دنریا کو دارن زیتونا جهر آلیا و دوله گرتنا و دیرو کو سردمین کو بوری گندی مشاله مینا گندین دین این افرینه و دناف گلک سردمین دیرو که ده در باس بیا سردمین گفنار به شهرستانی ها هتیتیان و آرامیه لحرمایی این داراجی باندور بیه. او گورین کوشی سردمین کلاسیکیشی لدردورا گوند هنک جیش هنوارن سردمین رومانی و بزانسی جی هنه و گورین گدناف ببارا زنارانده او لبر همین کوکوپو و کروشکانده. او سردمین اسلامی و عثمانی دشی آهلین کردی لبه جهبونه. او گنجی کو و گوهریا ناوندکا گرینگا چاندینی زیتونه.

نشتا جهه وخاني هجماري خانيه هجماري خانيه قندي كونيزيكي ست بين جخانيه تي خمانته او بري خانيه شو كافرين كو هريكو هريه جدهات اواكرين لينها اواهي نوشنجي بچمان توي هاتيا چيكرين او چند جيشو چند داخل كيجي قند برسانيا كوردي دابا كوني ريناتيا جواكيا او گره دانا خایا به اردو دارین زیتونه بعدی ناس کرین او تایبت من دین شونا واری گون کو تایبت من دین گوند به دارین زیتونه زی تایبت من دین هری کو سرکه گوند به هل برینا رونا زیتونه یا کو تلاتیا ناف داره جبر کو دارین زیتونه بر همین یه سرکه ده هری مای افرینه ده او دیمن خوزایی گوند به دیمن خاییم بالکش به تایبتی جیبه ورزه کو بهاره ده بلی جی دکشینه سرخا و جه دیرو کیجی لدر دورا گوند گرین کو گریان کو شون آوریم به چوکش کفتیم که وین کوش بونشت جهبونه آن کو امپاریاد هاتم بکر آنین او بر همین کو مسارانیا کو زیتونان این کو که وری هنه او روش جواکی آنها لگوندی مشاله مینا گوندین جین این گونده واری افرینه مشاله جی پیشتی سال ده هزو بیست و ششتا جی که کشوریا که که هرینا کنشتا جهبون هاتیه لی بلی گونجی هنجی کنست نامایا خایا که اردنگاریا ده پاریزه و خلک مایی جی

دمو ما باشو خوش بگو هداری ما خوشاوی ستو دلال ایرو برنامه ما لسر هلبستان که جولیانو پورا ما بریاراتیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر هلبستانی شیخ رزا طلبانی ورم بهفره في هالبصفاني وين

دیتن او جیانا مال بطا بی ریگز او مال بطا او شیخ رزا کو بن شیخ عبد الرحمه بن شیخ احمد بن مله محمد زنگانا یا کش مال بطا تلبانی یا نف داره و او جیل باکور ایراقیه او دیرو که جهه جدایک بناوی ده دبار سالا جیل جیان بناوی و جدایک بناوی ده جی ده چافکانی ده چو جوداهیه که پرو چوکته کهان که کسا جی بحثاوی سالا هزار حیث دوزو یکانده کهان جی هزار حیث دوزو پینجانده دیکن لی بله اول هف دیکن که اول گونده قراخانی زیگی لباشاره چمچالیا کل بارزگه های کرکو که جدایک بویا او ریوی تیکا زنیاری او آوا بونه که به هم باوی هیا ریوی تی ازانستی یا شیخ رزان کو نکف نشو بیا برواشی یا کوی جی دشه پینا ریوی تیکا مستکنا صوفیان آنجی لدو کو زانینه او او دونا فرا باجارین دیگره دا کو لبردستا زنیاریان پیشنگیا این سردما خواده بخوینه او ریوی تیاوی لسر دو زانیناوی جی پرورده هیا خاجی لدست بیکا لجنباوی خال گوندی خا دست خست او پشتره او چو کرکو که داکو اره بی بخونه او دوره جی چو باجاره کویا داکو خاندنا خا لمزگفتان مزم بدومینه او پشتره چو سلیمانیه او لور مزگفتان مزم مزگفتکا کاکا احمد شیخ خاند او سرکی و عثمانی جی هنجی بون او ریوی تیک اکادیمیک جی حتی که گهیشته تمامینا بهستان پنج سالی خاده جی بردواموی کر او هل بسوانیه که کوچرقاتی ها بسایا لگرین آخا یک و درش ازانینا شیخرده کوچار زمانان فیر بو کردی و عربی و ترکی و فارسی و بوان همویان که هل بستنگشتی نویساندیه کو اف کاره که کیمه ده دیرو که هر هل بسوانه که ده او گاوین گیرینگ انجیانوی سرگونی آل استانبول ده ساله 1016 ده که هوساوی یاش بو کوزانینا و مرقاوی یا برکو استانبول پایتختا خلیفتا عثمانیا وبر و لورکو دما که اناف برا باجر جی والا تا خواده دیگریا که دیگریا جی دوی دمیده جی وی تکیلی نیزیک برا منواریارا و هر بسوارارا و بر پرسیان نافدارا این پروتا بلنده که وقت ترکارا جی دانی و وی هروها جوی زیرا مزن را کمار پاشا جی سود ور گیرد که سردن آوی یا که مکای جی حسین کرد او نکو کیا میراتا پشتر میرنا باویوی لسر میراتا به بریارا خارک و مزن شخلی را نکو کی چه کر و او یک جیویت نچار کر کج کر کو که در کرد او لکویا لجم آب خاجی بانگه کا بگره او لور او ببرو شیکا دجواری را کرابو او رو ماکو دماکو آب ویجی سوزا کو زوجی کچاوی و بوی رجی ساز بکه و او دو رجی سوزا خاشی کشاند و وی اکی جی تالایانوی کوکتره و کورتره جی کر و او پیشتر جی برا خاکو رویت کدن بکه وگره کرکوکه اولیفر ام کشن داوی خرکم ایا ایرو که جولیانا بوره بوم و بریارادیو دلال و بمره بین هیا خلکه کدن و بشری دو یمین لسر هلبسوانی نافتار شیخ رزا تلوانی و هندکی فخشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها شاد و دلال بالتان نوچیان گهداری دیگری. برجاری آسوری دو مرهرجان زاروکان به تریتی ده که سوری جاره یکم ایکو برجاری یا چالکی مرهرجان زاروکان نوچویی یکو تریتی ده با ام مرهرجان آده که 18 نیسانه ده لپای تخلا ترکیه انقارایی دست بگریه او که دی هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی که سا والات ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکتیه دبین کو چاو دیریاری و بریا چانده زارو کان آوازراتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زارو کن هونرینج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترار و فلکلورین کو تاپولین هونریه او کارین دستان این کو آفرین علی آزارو که نشان دادن او پیش گشت که شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیا که بلگایا که بریاریا که بانکاناوین دیا سوری بلاف کرنا که تیده جی که ریوازی نو کو دباری حوالی کو دروائی دا هنه او لگو راو بی کو بریاری جیبان کا او کو پا گردانی کو بیف هاو گو هرتنکا دا برا مجبورن کو حوالی کو بریا تورن جیحانه این کو وکی مونا گرمی او وساطن کو اینی کو تینا پلی رای سوری دبن خاندویا وان و اف کو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاه بانکانا وندیا هبونا بریاره کیا کو وساجی رد بو گربون و او یکشی کو گومان لسر راستیا و بلگه جی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا که تفکرا در بسپوناری وی که دریای سینور ای که یروبایا که لپرزگاه هسکه دست بگریه و افجی که نیشانا و گره که خزمت گوزهری اندناب برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی که یکم این ریوایی این که حاطنا پیشوازی کرن و هموی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و انجی حاطنا کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بگو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرنده که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه. دیتنا گورکا به کومیل دیر زوری ده و بریاراک هندونه دیر زوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی ال مورایی که گورکا به کومیسی که چه سادین که نناستی نهدو بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردار رایی لیجیها که و یری دست بیلی کولینین که قانونی کرنن.

عبر راديو دلال. راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها شادو دلال بولتان نوچایان گهداری دکلی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریده ده کور سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زاروکان نو نتویه یکو تریده ده با او مرهرجان ها ده کور 18 نیسانه ده لپای تخلا ترکیه انقارایه دست بگریه او کودی هاتیه حتا 24 مها کو بردوان بگه نیزی کیسا والاد ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه کو جو 13 کو زاروکان بکتی دبن کو چاو دیریاری ببریا چانده زاروکان آوازراتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زاروکن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقصنگلی ریو ستران و فلکلوره کو تاپولین هونریه او کارن دستان این کو آفرینریا زاروکا نشان دیدن او پیش گشتی که شلوبانا بریارین لسرکو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تیدجی کو ریوازی نو کو دباری حوالین کو دروائی دا هنه اولو گوراو بی کو بریاری جی بانکا او کو پرگردانی کو بیف هاو گوهرتنا کو دا برا مجبورن کو حوالین کو بریا تورن جیهانه این کو وکی مونا گرمی او وساطن کو اینی کو تینا بلیرای سوریه دبن خاندویا وان و افکو آگاهی پیشتی وکو یکی حالتنا کو پارا پارزگاه بانکانا وندیا حبونا بریاره کیا کو وساجی رد و گربون و او یکشی کو گومان لسر راستیا و بلگه جی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کود دریای سینور ایکو یروبایا کل پرزگاه هسکه دست بگریه و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزری اندنا برا سوریه و ایراقی ده و یک کومن کو یکم این ریوایی این کو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آمده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنا کرن اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچکان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونده وارید لبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا به کوهف کاریا ری ببریتان درستی خودی اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گرچکان بکه دیتنا گورکا به کومیل دیر زوری ده ببریا را گهاندونه دیر زوری لکندیا کولی آلی روش هلاتا گورستانا باجارتی المورایی یک و گورکا به کومیل سیکو چه سادین کو نناستی نهدو بوحاتبون دیتن او کو دزگهین کو پروردار رایل جیها کو و یری دست بلی کولینین کو قانونی کرنن و گراندن جنازه سوریه ژ لبنان کو مادن لوشه و بریاته کلین گشتی ژ دستای گشتی یا کو دریای گومریکه ده راکان یا کو جنازه هفتی و شش ولاتیان سوریه کو ژ لبنان ده انجام کو اون بو باران اسرائیل ده جیان خوش دستانه ده بو کو در باس بو سوریه بو الوش دیار کریا کو ژ مها آداره و هجمار گشتی یا جنازه این در باس بو ای کو گشتیه سدو هشته کو هفته و شجی جوان انده ایشین دهاتنا خوشتنان سو هفت جی کو جنازه جیده دریای کو جدیات دا کو بیاس بو یا کو سو نهشی جی دریای کو جسوری را کو در باز بونه. دستبیکرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیون سوری روشا پیش شمی را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگو لانه سال 26 شانده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیا جامه دست بیمیده کو هرو هاری هاتیا را کاندن کو گشتین کو هیلینی آسیمانی جی کو قطر ده دهی کو فلان یاسیه ده کو جیجه دایی ده جیهات یده همان دمی ده جی ده سپیه ده کن. گشت نو ورا استانبول و هیلوی کو پارگندی

یک جهن خوزایین هری بر بچاو این هرمه گلاب آوین خواین آرام نباتان پاوا یا هاوین یا سارتی ناس کرن که او دکه وکشینک رو جانه جبو کسین کدو خوزن جا قربال خیاباجیر بر

رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازه دوونه گیرنگ ده ته گلیا جبو قای کافانی و قایکن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گوله ده جوین کد داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که

دنیزی کلی دانا خوازای و راحتی ببینن. به وی آوایی مخلق آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن ببینن ده خیر و خشیه ده.

یکیتیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی وقفا ترکیه یا کملیا دلخواز پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو حوالدان بیجین و آرامیال سوریه پیش راس گرن او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمهی هات

دوی چارچوویی ده سکرتری گیشتیای گیشتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکل که ارمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجراری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر وگوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امروویی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دمدرج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالیه خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان هایی لسر پیشگیریا که سکتور گرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساریین دومدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین

وی آوایی هاولدان ره خستان آنام نت هوایی جواکا سویل جوو پیشگیری آ سوریه دری آوی یا ویجین دت جینا هف کرین. و بالکشاندن آ زلال لسر جنو و آوا کرین و برهینانا لسر سرمایه مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بود. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها جادو دلال بولتان نوچایان گهداری دیگری. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریده ده کرد سوریه جاره یکم. ایکو بجداری ها چالکی مهرجان زاروکان نمتویی یکو تریده ده با او مهرجان ها ده که 18 نیسان ده نبای تخلا ترکیه انقارای دست بگریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی که سا والات ریجه چار آلین جیهانه بجدارن که او نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زاروکان بکتی دبین کو چاو دیریاری و بریا چاند زاروکان آوازارتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترار و فلکلوری کو تاپولین هونریه او کارین دستان این کو افرینریا زاروکان نشان دیدن او پیشگشتی که

Bu havaliyen koder vayi çafkanin meydaniya ko belgeye ka biryariya ko bankana vendiya suri belaf kirna ko te deji ko rivaziye nu ko dabariye havaliyen koder vayi da hene ulu gora ve ko biryariyeji banka u ko pagerdaniye ko pev hav guhartina ka da vira mecburin ko havaliyen ko birya toren jihaneyen ko vaki مونا گرمی او وساطن کو اینی کو تینا بلیره این سوریه ده بین خاندویا وان و افکو آگاهیه پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاه بانگانا وانتیا حبونا بریاره کیا کو وساجی رد و کربون و او یکشی کو گومانه لسر راستیا و بلگیه جی چه دکه؟ و کرنا دریای سینور که یروبای اکو تفکرا در بسپوناری و اکو در دریای سینور اکو یروبای اکو لپرزگاه هسکه دست بگریا و افجی که نیشانا و گرا که خزمت گوزاری اندناب برا سوریه و ایراقی ده و یک کومن که یکم این ریوایی این که حاطنا پیشوازی کرن و هموی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچگان لخان شیخونه کارن گو اما دا کرنا ناوند دکا ششتنا گورچگان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاها سلیمان آلی کاریا بگو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گورچگان بکه

زوریره و بری اراغ هندونه تیرو زوره کندیا کولی آلی روش هلاتا گورستانا باجاره که ال مورایه یه که گوره که به کمیسه که چه سادین که نناسته نهدو بوها تبوندیتن و که دزگهین که پروردار رایه لیجی ها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه.

وقرانت نجنازه سوریه شدف نانه که هم آدن لوشه و بریاته که رین گیشتیه شدستای گیشتی یا کودریای گمرگه ده رقان یکو جنازه هفته و ششوالات یا سوریه که شدف نانه ده انجامه که اون بباران اسرائیلی ده جیان خوشدستانه دابون که در باس بو سوریه بون الوش دیار کریا که جمعه آداره و هجمار گیشتیه یا جنازه این در باس بو ای که گیشتیه صد و هشته که هفته و ششی جوانه ده ایشین ده هاتنا خوشتنه و سو هفتی که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهشی جی دریایی که جسوره ده که در باس بونه دسمه کرنا گشتین که آسیمانی ترکیه و قطر که بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانی سی و نسوری روشو پیش شمی را کندیا که هیلین که آسیمانی ترکیه که در یکی ایگولان سال 26 شانده و که گشتی خاییش بو که بال فرگهانا و دیار جامه دست پیمیده که هروها ریحاتی را کندن که گشتین که هیلین آسیمانی جیین که قطره ده دهی اکو فلان یاسیا ده کجی جدائی ده جیهات یده همان دمی ده جیده سپیده کن گشتن ناو برا استانبول و هیلو اکو پارگندین ای آجی چه کو ترکیه گشتن ای خایین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل که استانبوله او که بار فرگهانا و دولتی ها هلمه در جهیلو کرنم.

گهدارین هیجا، گهدارین رادیو دلال، هنها لبرنامه یا دنگ عفرین گهداری دبن. بمره بن.

عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود برپرسی هرما عفرینی دیگه روی بریا هرمی روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هرمی سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هرما عفرینی گر. دیدم سردانا در شانده دنشتر جن گنده زارده آقیب باسل جلبری و خرب گیره جویان.

بن شجاعه لی سر پیدوین بن گهین اوین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت گشتینی قاش کرن. او مجار لی سر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکه تریک یو آوه و خب تاندنانان پیش خانه یان نوجن کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

لیکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاده و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهد اخافتن.

بی اوایی مخلک اخوا بداوی کر سپاج بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگ عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن دخیر و خشیه ده.

بارش کو شامی یاره سنه او باجار جیو باجار روکن کو سرکه باجار هریم مزن غوطا روش هلات غوطا شرقیه گلک باجار او باجار روکن لخاجی دیگره کو جهره گرنگ افن دوما ناونده اداریا باجار هریم مزن او خو کو غوطایا او کو اری بین به پیش سازیادستان او چاندن یه نو داره او کفر بنتا که ناونده که بازرگانی و چاندیه یا زندیه او که سبقا او که هماریاجی به پیش سازی موبیلیا او که دورین دینا ناس کده و انترما او که جزیره کجی المهار.

روشه گه دیرو کی او کو کلپاریا دیرو کاکو درو میزه غوطه شرقیه جغوطه روشه لاتی گشکو زیریا بریاریا کو ده سالان زاویا خورد کرا سیرانگه ها کا سرکه یه خلک شامی هبو و هریمی به سیرانگه ها او خارینگه این خاییین کو دناف خوزای ده دهاتا ناس کرن و شوناواری دناف کو هریمی ده جیگه لک مقام و مزکفتن دیرو کی هنا پرگالیا کو آفدانیا یا کو که بین او کو خورد کرنا وکی کو شاه کرنا کو اند زیاریه یا کو جو سردمی اما ویان جیدی هسپانزه او روشی نها روشا ایرو غوط شرقیه غوط روشی لاد اجبر کو رو دانیال سوریه یین کو سال ده هزار و یاسته دفه رستی کو هرین و دجواریه هاتیه بنسازی کرن او ور زیراتن دی کو قدین کسکی کیم بونه اون هاجی هاولدان این خلکه هرمی اجبو کو وجاندنا کو چاندن یونو جاکرنا کو کرگها او سازین بازرگانیه بردوام دکه.

لبر ام گیشن داوی خلک ما یا ایرو کو اجول یا نا پورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو که در کرناوا و هرتم هنده کیفو خاشی ده بمینن و بند آمامن هیا بشا دو یمین لسر باجاری غور شرقیه اجبرکو بشا دو یمین جی هین مایا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها جادو دلال بولتان نوچایان گهداری دکلی. برجاری سوریه دو مرهرجان زاروکان بتریده ده کرد سوریه جاره یکم. ایکو برجاری چالکی مرهرجان زاروکان نوچاویی یکو تریده ده با. ام مرهرجان ده که 18 نیسان ده لپایتخت ترکی انقره دست بگیریه او که دی هاتیه حتی 24 مها که بردوان بگه نیزی که سو والات ریجه چار اهلین جیهانه بشدارن که او نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 که زارو کان بکته ده بین که چاو دیریاره ببریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نمرتیه والاده که او زاروکن هونرنج میراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و سترار و فلکلوره که تاپولین هونریه او کارندستان این که افرینریا زاروکن نشان دیدن و پیشگشت که شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیا که بلگایا که بریاریا که بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا که تدجی که ریوازی نو که دباری حوالین که دروائی ده هنه اولو گوراو بی که بریاری جی بانکا او که پرگردانیه که بیف هاگو هرتنا که ده برا مجبورن که حوالین که بریا تورین جیهانین که وکی مونا گرمی او وساطین که اینی که تینا به لیرهین سوریه دبین خاندویاوان و افکو آگاهی پیشتی ویکو یکی حالتنا که پارا پارزگاه بانگانا وندیا هبون و بریاره کیا که وساجی رد و گربون و او یکشی که گومانین لسر راستیا و بلگه یجی چیدکه

Vakarā darījās īņķis, ko ierūpēja kotā, kā darba spūnā arī vēko, tad darījās īņķis, ko ierūpēja jau, kur parasti kā hasekējas priekšējā, vai vžīko nišāna vai gara kohas man gūzē rindinā varā sūrie, irākīdā, un jākomēko jākam ir jūvajienku hācinā pešvāzī kārēn un hamūjēko amada kārījēr būko, hesan kārināko karūbārin vajī hācinā kārēn. Amada kırına navında koşuştuna gurçukan lıxan şeyhune karin gu amada kırına navında ka şuştuna gurçukan ko dali ziyale bajare xan şeyhune ligun davari edilibe bavar davam dike ve evji ko navında bebeşti gireye navında şaha Süleyman Ali kariya ve bu haf kariya reve beriye tondurusti yekodi amada kırında ko hizmetin nakhaşin ko gurçukan bike. دیتنا گوره که به کومیل دی رزوری را به بریا را گاندونه دی رزور لکندیا کول آلی روشلا تا گورستانا باجارتی المورایی که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناستی نهدو بوحاتبون دیتن و که دزگهین که پروردار رایی لیجیها که و یری دست بیلی کولینین که قانونی کرنا. گراندن جنازه سوریه جد لبنانی که اومدن لوشه و بریاته کلین گشتی جد استای گشتی یا که دریای گمرگه ده را گهند یکو جنازه هفته و شش والاتیان سوریه که جد لبنانی ده انجامه که اون با باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که در باس بو سوریه بون الوش دیار کریا که جمه آداره و هجمار گشتی یا جنازه این در باس بو ای که گشتیه سدو هشته کو هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا کشتنه و سو هفته کو جنازه جده دریای کو جدیاته ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جده دریای کو جسوله ده کو در باس بونه دسپیکرنا گشتین کو آسیمانی ترکی و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیبن سوریه روشا پیش شمیرا کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگولانی سال 26 شانده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دسپیمیده کو هرو هاری هاتیارا کاندن کو گشتین کو هیلوی آسیمانی جی کو قطره دهیه که فلان یاسیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیه ده که گشتن نو برا استانبوله و هیلو بکو پارگندین ای آجی ترک و ترکیه گشتن ای خایین که آسیمانی دنا برا بالفرگه ها دا که سبه ها که گو که چنگل که استانبوله او که بالفرگه ها ناو دولتی ها هلو بده جیلو کرنم.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نها جسالن بری اولتر او ری کو بیکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دوری رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده تیگیلیا جبو قی کوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گولی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی بمینن. به وی آوائی مخلق آخوا بداوی گر سپاج بو گهداری گرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ من هشت و دلال بالتان نوچایان گهداری دکلی. برجاری ها سوریه ده مرهرجان زارو کم بتریده ده که سوریه جاره یکم ایکو بجداری ها چاله که مرهرجان زارو کم نبنه چویه یکو تریده ده با و مرهرجان ها ده که 18 نیسانه ده ده پایتخت ترکیه انقارایه دست بگریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بگه نیزی کیسا والات ریجه چار آلین جیهانه بجدارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه کو جو 13 کو زارو کان بکتیه دبین کو چاو دیریاری ببریا چانده زارو کان آوازراتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زارو کن هونرینجی میراتا سوریه وکی کو رقصین گلیری و سترارو فلکلوری کو تاپولین هونریه او کارین دستان این کو افرین علیه زاروکا نشان دادن و پیشکش دکن.

Bu havaliyen kodar vayi çafkanin meydaniya ko belgeye ka biryariya ko bankana vindiya suri belaf kirna kote edeji ko rivaziye nu ko dabariye havaliyen kodar vayi da hene ulu gora ve ko biryariyeji banka o ko pargerdaniye ko bev havgu hartina ka da vira mecburin ko havaliyen ko birya toren jihaneyen ko vaki مونا گرمی او وسط کو اینی کتینا به لیره این سوریه ده بین خاندویا وان و افکو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاه بانگانا وندیا هبونا بریاره کیا کو وساجی رد بو کر بود و او یکشی کو گومانه لسر راستیا و بلگه یجی چه دکه؟ و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو دی دریای سینور ایکو یروبایا کو لپرزگاه هسکی دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزاری اندناب برا سوریه و ایراقی دا و یک کومن کو یکم این ریوایی این کو هاتنا پیشوازی کرن و هموی کو آمده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی هاتنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دکا ششتنا گورچگان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بگو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گورچگان بکه دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بریا را گهاندونه دیر زوری کندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجاره که ال مورایه یه که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناسته نهدو بوحاتبون دیتن و که دزگهین که پروردار را یه لیجی ها که و یری دست بله کولینین که قانونی کرنن.

Lavurish gehderin mahejawlal. Am de bernamaya balga filman bajarin. Ashuliana burama. Bria radio delal. و خلق ما یا ایرو یستر گندی مشالیه. گندی مشالی جیکا و گندا گردایی نف چایا شرایه. ورم به هفره وی گندی و دیروکا وی گندی و فو آدت نوی گندی و چند و گوی گندی

گندی مشاله یکش گندی نافچه یا شرایه که او گریده هرمای فینیه و اب گنده ببیدویه که خایا خوزایی او جگه خایا استراتیجیکی نافتاره و بشک دیروکی و چاندیه جی که دیمینه جیای کرمیج و اگه هین هری گرنگ ده باریا وی گندی که وقتی بشه ناف و زمان ناف ده گندی خلک که ده جی بکردی وکی مشاله ده ناس کرن سردم نافتار ترن که لگوری هنک ریواتین هری میاف نافاشی ودگره رهن زمانی این که کفن کتی و تیا جهه بلند آنجی جهه که به دیمنین جیش برکو گن لسلوک تیا که هنک جی نیری نادن جی ده بیشه که اف نافاشی گردای مالباتا آنجی کسایتن دیروکی یکو لور جیانه لیناوی کردی هری رسن و بلاو بیه و اردنگاریا گنجی اردنگاریا و جیگه ها گندی مشاله جیگه گنج آلی باکوری روشلات باجاری افرینه دکفه و بسر نفچه یا شراوه کو گریدایه و دوراهی خواهی جی جنیزی که 13 تا 15 کلومتری جو باجاری افرینه دوره و نیزی که ریه سرکه یا کو ناف برا شرا و گنج سر و سینوره ویه و هوایا ارده بخوزای خایی یا چیایی کو سروشتا خایی کو بده ده ناس کرین و گند لسر دشتو گلین برداریا و دنریا کو دارن زیتونا جهر آلیا و دوله گرتنا و دیرو کو سردمین کو بوری گندی مشاله مینا گندین دین این افرینه و دناف گلک سردمین دیرو که ده در باس بیا سردمین گفنار به شهرستانی ها هتی تیان و آرامیه لحرمایی این دراجی باندور بیه او گورین کوشی سردمین کلاسیکی جی لدر دورا گوند هنگ جیش مناورن سردمین رومانی و بزانسی جی هنه و گورین گدناف ببارا زنارانده او لبر همین کو کوپو و کروشکانده او سردم اسلامی و عثمانی دشی آهلین کردی لبه جهبونه او گنجی کو و گوهریا ناوندکا گرینگا چاندینی زیتونه او نشتا جه و خانی هجمار خانی هجمار خانی گندی کنی زی که ست برینج خانیه دیخه مانده او بری خانیش بکفرین که هری که هریه جی دهاتن آوا کرن لینها آواهیه نوشن جی بچمن توی هاتیه چی کرن او چند جی جو چانده خلکه جی گند برسانیا کردی دابا کنی ریناتیا جواکیا او گره دانا خایا به اردو دارن زیتونه بعد ناس کرن او تیبت من دیون چون آواری گند که تیبت من دیون گند به دارن زیتونه زی تیبت من دیون هری که سرکه گند به هلبرینا رونا زیتونه یا کو خلاطیا نافتاره جبر کو دارین زیتونه بر همین یه سرکه ده هرمای افرینه ده او دیمن خوزایی گند به دیمن خاییم بالکش به تایبتی جی به ورزه کو بهاره ده بلی جی دکشینه سرخا او جهه دیرو که جی لدر دورا گند گرین کو گریان کو شون آوریم به چوکش کفتین که وین کوش بونشت جهبونه آن کو امپاریا ده هاتن بکر آنین او بر همین که مسارانیا که زیتونان این که کفری هنم او روش جواکی یا نها لگوندی مشاله مینا گوندین دین این گونده واری افرینه مشاله جی پشتی سال ده هزو بیستو ششتاده جی که کشوریا که گوهرینا که نشت جهبون هاتیه لی بلی گوندی هنجی که نسنامایا خایا که اردنگاریا ده پاریزه و خلک مایی جی هوال دادن که بخچه خاج میراسا خایا که چاندنیه ده پاریزه ده بینیش بو که کفناریا را کاندنه وکی پیش که افغانیا که جر رجبین را دو دلر رم بیجن ده کارا بریا مزین رجی که آنجی که چی روکن گلیری و افسانه ینده واریش کفتان او داری زیتونه جی پیروزه جی لمشالی کن بکه دا کو برنامه خواه دو وکی مارتیه که دولمند بکه بکار آنه.

یکی تیار خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقف ترکیه کمالیا دلخواست پیشگی خواهی تواهی جبو حوالدان بیجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی تیر بو آخا سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکی دیاره خستنه نه حکومی برز ایوب اقبال را وکل کو آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو بجداری آرامیه ده بین و بال کشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا آلیکاری امروی یا عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بود. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چهار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین

دان ده خستانه نام نتوائی جواکا سویل جوو پیشگیری آسوری دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرین. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوا گرین و وبرهینانا لسر سرمایا مروان و کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جوو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبنده خلق نوین جبر که اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

راشت هیوی و چند ستیرکا بسینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی تاریه وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگیران لی من دخوز شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عورن رشو تاری و دست پید گیر دبو طیروک و باران من باند گره شوی شوی شوی شوی شوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها شادو دلال بولتان نوچایان گهداری دکلی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زارو کم بتریده ده کور سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زارو کم نفنتویه یکو تریده ده با ام مرهرجان ها ده کور 18 نیسان ده نبای تخلا ترکیه انقاره دست بگیریه او که ده هاتیه حتا 24 مها کور بردوان بکه نیزی کیسا والات ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیه سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکته دبین کوچاو دیریاری ببریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زارو کن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترار و فلوکلوره کو تاپولین هونریه او کارن دستان این کو آفرینریا زارو کا نشان دیدن و پیشکش دکن. شلوبانا بریارین لسر کو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تیدجی کو ریوازی نو کو دباری حوالی کو دروائی دا هنه اولو گوراو بی کو بریاری جیبانگا او کو پرگردانی کو بیف هاو گوهرتنکا دا برا مجبورن کو حوالی کو بریا تورن جیهانه این کو وکی مونا گرمی او وساطن کو اینی کو تینه بلیره این سوریه دبن خاندویا وان و اف کو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارسکا بانکانا وندیا حبونا بریاره کیا کو وساجی رد بو کربون و او یکشی کو گومان لسر راستیا و بلگیه جی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو در دریای سینور ایکو یروبایا کو لپرزگاه هسکی دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزیری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومین کو یکم این ریوایی این کو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آمده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنا کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچکان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونده وارید لبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرنده که خزمتین نخاشن که گرچکان بکه. دیتنا گوره که به کومیل در زوری ده و بری عراق هندونه در زوری کندیا کولی آلی روش هلاتا گورستانا باجارتی المورایی که گوره که به کومیل سی که چه سادین که نناسته نهتو بوحات بوندیتن و که دزگهین که پروردار داریه لیجیها که و یری دست بله کولینین که قانونی کرنه. و گراندن جنازه سوریه جو لبنانه که مادن لوشتی و بریاته که لین گیشتی جو دستای گیشتی یا که دریای گمرگی ده راگهان یکو جنازه هفتی و ششوالاتیان سوریه که جو لبنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که در باس بو سوریه بون الوشتیار کریا که جو مها آداره و هشمار گیشتی یا جنازه این در باس بو ای که گیشتیه صدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین دهاتنا خوشتنان سو هفته که جنازه جیده دریای کو جدیات دا کو دیاس بو یا کو سو نهشی جی دریای کو جسوری دا کو درباس بونه. دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطره کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیون سوریه روشا پیشمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگو لانه سال 26 شانده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیا جامه دست پیمیده کو هروهاری هاتیا را کاندن کو گشتین کو هیلینی آسیمانی جیه کو قطره ده دهی کو فلان یاسیا ده کو جیجه دایی ده جیهات یده همان دمی ده جی ده سپیه دکن. گشتن ناو برا استانبول و هیلوه کو پارگندین ای آجی چه کو ترکیه گشتن خاین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کو استانبوله او کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلوه ده جیلو کرنن.

عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو داود برپرسی هرما عفرینی دیگه روی بریا هرمی روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جر روی بریا هرمی سردانا گه میدانی لچند گندو باجارو گن هرما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیبه باسله جلبره و خرب گیره جویان.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان داکنشته جهان به اولهی و گرن مال و زهین خواهد آخفتن.

بوی اوائی مخلک اخوه بداوی کر سپاج بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن دخیر و خشیه ده.

تنه چونه که چوبانه تاخمه وزیر و پاشانه رونشتنه تحتم سرگل و خالیانه که که و میری برگی قهرمان را که خبره بدنرسه چلکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ آنها جادو دلال بولتا نوچه یان گهداری دکلی. برجاریا سوریه ده مرهرجان زاروکان بتریده ده که سوریه جاره یکم ایکو برجاریا چالکی مرهرجان زاروکان نونتویی یکو تریده ده با او مرهرجان ده که 18 نیسانه ده لپایتخت ترکیه انقارایی دست بگیریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی که سا والات ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکته دبین کو چاو دیریاری و بریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زارو کن هونرینج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترار و فلکلوره کو تاپولین هونریه او کارندستان این کو آفرینریا زاروکا نشان دادن و پیشکش دکن. شلوبانا بریارین لسرکو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تدجی کو ریوازی نو کو دباری حوالی کو دربایی دا هنه او لگو راوی کو بریاری جیبانکا او کو پرگردانی کو بیب هاگو هرتنکا دا برا مجبورین کو حوالی کو بریا تورین جیهانه این کو وکی مونه گرمی او وساطین کو اینی کو تینه بلیره این سوریه دبین خاندویاوان و افکو آگاهی پیشتی ویکو یکی حالتنا کو پارا پارزگاه بانکانا ونتیا حبونا بریارکیا کو وساجی رد و کربون و او یکشی کو گومان لسر راستیا و بلگیه جی چه دکه؟ و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کود دریای سینور ایکو یروبایا کل پرزگاه هسکه دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزاری اندناب برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی کو یکم این ریوایی اینکو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آماده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و انجی حاطنا کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچگان که دریزیا لباجار خان شیخونه لگونده وارید لبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بگو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرنا که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بری عراق هندونه دیر زوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی که گوره که به کومیسی که چسادین که نناستی نهدو بوحاتبون دیتن و که دزگهین که پروردراری لیجیها که و یری دست بلی کولینین که قانونی کرنن. و گراندن جنازه سوریه ش لبنان که اومدن علوش ری و بریاته کلین گیشتی ش دستای گیشتی یا کل دریای گمرگه ده راکان یکو جنازه هفته و شش والاتیان سوریه که ش لبنان ده انجامه که اون بباران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که در باس بو سوریه بون علوش دیار کریا که جمعه آداره و هشمار گیشتی یا جنازه در باس بو ایکو گیشتیه صدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین دهاتنا کشتنان سو هفته که جنازه جیده دریای کو جدیات دا کو دیاس بو یا کو سونه شیج دریای کو جسور دا کو درباز بونه. دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیون سویه روشا پین شمیرا کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خاییش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیمیده کو هرو هاری هاتیارا کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره ده دهیه که فلان یاسیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیده که. گشتن نو برا استانبوله و هیلوه که پارگندین ای آجی چه که ترکیه گشتن ای خاین که آسیمانی دنو برا بالفرگه ها دا که سبه ها که گو که چنگل که استانبوله او که بالفرگه ها ناف دولتی ها هلوه ده جیده نو کرنه.

آنها شاد و دلال بولتان و چیان گه داری دکلی. برجاری ها سوری دو مرهرجان زاروکان بتریده ده که سوری جاره یکم ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زاروکان هم نتویی ها که تریده ده با و مرهرجان ها ده که 18 نیسان ده نبای تخت ترکیه انقارای دست بگریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بگه نیزی کیسا والاد ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیه سوریه کو جو سیزده کو زارو کان بکته دبین کو چاو دیریاری ببریا چانده زارو کان آوازراتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زارو کن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترار و فلوکلوره کو تاپولین هونریه او کارن دستان این کو آفرینالیا زاروکا نشان دادن او پیشکش دکن. شلوبانا بریارین لسرکو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تدجی کو ریوازی نو کو دباری حوالین کو دروائی دا هنه او لگو راو بی کو بریاری جیبانگا او کو پا گردانی کو بیب هاو گو هرتنکا دا برا مجبورین کو حوالین کو بریا تورین جیهانه این کو وکی مونا گرمی او وساطین کو اینوی کو تینه بلی رای سوریه دبین خاندویا وان و اف کو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارسکا بانکانا ونتیا حبونا بریارکیا کو وساجی رد بو کربون و او یکشی کو گومانی لسر راستیا و بلگیه جی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو دی دریای سینور ای کو یروبایا و کل پرزگاه هسکی دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزیری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی کو یکم این ریوایی این کو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آمده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنا کرن. اما دا کرنا ناونده کششتنا گرچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناونده که ششتنا گرچکان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونده وارید لبه باور دوام دیکه و افجی که ناونده ببشتگره ناونده شاه سلیمان آلی کاریا بگو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گرچکان بکه. دیتنا گوره که به کومیل در زوری ده ببری آراغ هندونه در زوری کندیا کولی آلی روش هلاتا گورستانا باجاره که المورایه یه که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناسته نهدو که حاطبون دیتن او که دزگهین که پروردار رایه لیجیها که و یری دست بله کولینین که قانونی کرنه. و گراندن جنازه سوریه جه لبنانه که اومدن لوشه و بریاته که لین گیشتیه جه دستای گیشتی یا که دریای گمرگه ده رکان یکو جنازه هفته و شش والادیان سوریه که جه لبنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که ارباس بو سوریه بون الوش دیار کریا که جه مها آداره و هجمار گیشتیه یا جنازه این در بس بویی که گیشتیه صدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا کشتنا و سو هفتی که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهشی جه دریایی که جسوره ده که در باس بونه.

کدان مروفا خملاجیانیه به دوبونا خوازای و پاکی اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری

خوش گهدارین ما خوشاوی سودلال ایرو برنامه ما هنکل سر افرینه چزانه و اجلیه بورما بریا رادیو دلال و خلک ما یا ایرو لسه قانونا پشتی سر بخابونا سوریه ورم به هفره ناس بکنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی و نهاش رادو دلال بولتا و نوچایان گهداری دکلی. برجاری آسوری دو مرهرجان زاروکان به تریتی ده که سوری جاره یکم ایکو بشداری یا چالکی مرهرجان زاروکان نوچاویی یکو تریتی ده با و مرهرجان آده که 18 نیسان هده

داخل تركيا أنقرة دسبيكريا وكودي هاتية حتى بستو چاي مهاكو بردوان بكا نزيكي سو والات ريجي چار آلين جيهاني بجدارن كو اف نشاناكو پرنگيا ميراتيا مروواهيه وشاندايا كافرميا سوريا كجو سيزده كو زاروكان بكتي دبن كو چاو ديرياري ببريا چاندا زاروكان آوازراتا چانديدا نمرتيا والات ديكا وزاروكن هونرنج ميراتا سوريا وكيكو رقصن گلیری و ستران و فلکلوری که تاپولین هونریه و کارندستان این که افرینریا زارو که نشان دیدن و پیش گشتی که شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیه که بلگایه که بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تیده جی کو ریوازی نو کو دباری حوالی کو دروائی دا هنه اولو گوراو بی کو بریاری جی بانکا او کو پرگردانی کو بیب هاو گوهرتنا که دا برا مجبورن کو حوالی کو بریا تورن جیهانی کو وکی مونا گرمی او وساطن کو اولی کو تینه بلیرای سوری دبن خاندویا وان و افکو آگاهیه پیشتیوه که یکی حالتنا که پارا پارزگاه بانگانواندیا هبونا بریارکیه که وساجی رد و کربون و او یکشی که گومانه لسر راستیا و بلگیه جی چه دکه؟ و کرنا دریای سینور که یروبایا که تفکره در بسپوناری وی که دریای سینور ایکو یروبایا کل پرزگاه هسکه دست بگریه و افجی که نیشانه و گره که خزمت گوزری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومن که یکم این ریوایی این که حاطنه پیشوازی کرن و همویی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و انجی حاطنه کرن. اما دا کرنا ناوندا کوششتنا گورچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوندا کوششتنا گورچگان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی کو ناوندا ببشتگره ناوندا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گورچگان بکه دیتنا گوره که به کومیل در زوری ده ببریا را گهاندونه در زوری کندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجاره که المورایه یه که گوره که به کومیسه که چه سادین که نناسته نهتو پوهات بوندیتن و که دزگهین که پروردارایه لجیها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه. و گراندن جنازه سوریه جلبنانه که اومدن لوشتی و بریاته که لین گیشتی جدستای گیشتی یا که دریای ایگو ملگه ده را کن یکو جنازه هفته و شش والاتیان سوریه که جلبنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که در باس بو سوریه بون لوشتیار کریه که جمه آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در باس بو ایگو گیشتیه سدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایرشین ده هاتنا کشتنه و سو هفتی که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهشی جی دریایی که جسوره ده که در باس بونه. دست بکرنا گشتین که آسیمانی ترکیه و قطره که بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیبن سوری روشو پیشمه را کندیا که هیلین که آسیمانی ترکیه که در یکی ایگولان سال 26 شانده و
کو گشتیا خایش بو کوپال فرگهانا و دیار جامعه دست پیمیده که هروها ری هاتی را کنده کو گشتین که هلوی آسیمانی جیه کو قطره دهیه که فلان یاسیا ده کو جیجه دایی ده جی هاتیه ده همان دمی ده جی دست پیده که گشتن ناو بر استانبول و هلبک و پارگاندین ای آجیت که ترکیه گشتن خاین که آسیمانی دن آورا بالفرگه هادا که سبها که گو کچنگ که استانبول و که بالفرگه هانا و دولتی ها هلبه دا جیلو کرنم.

سالین داویده گوهرت نک راژیکال آوای کو تندرستیا درونی تیده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجاره که دویمین نای حسواندن لی بله وکی بشکی گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پشخاره این نوجه و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینیرینا سرطایی دراغاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هاوجه داری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبله میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه که و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

چه پایین کوسان پیشلی کولین لسر ترابی یا گنتی کیو نخاشین گیانی زده ببن تندرستی درونی نلوکسل مافکه بنگه هینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی و نهاش رادو دلال بولتا نوچیان گهداری دکلی. برجاری آسوری ده مرهرجان زاروکان به تریتی ده که سوری جاره یکم ایکو برجاری یا چالکی مرهرجان زاروکان نوچویی یکو تریتی ده با ام مرهرجان آده که 18 نیسان ده ده پایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی که سا والات ریجه چار آلین جیهانه بجدارن که اف نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه که جه 13 که زاروکان بکته ده بین که چاو دیریاره ببریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و سترار و فلکلورین که تاپولین هونریه او کارین دستان این که افرینریه زاروکن نشان دیدن و پیشگشت که

Bu havaliyen koder vayi çafkaniyen meydaniya ko belgeye ka biryariya ko bankana vindiya suri belaf kirna ko te deji ko rivaziyen nu ko dabari havaliyen koder vayi da hene ulu gora ve ko biryariyeji banka o ko pargerdaniye ko bev havgu hartina ka da vira mecburin ko havaliyen ko biryatoren jihaneyen ko vaki مونا گرمی او وساطن کو اینی کو تینا پر لیرای سوریه ده بین خاندویا وان و افکو آگاهیه پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانگانا وانتیا حبونا بریاره کیا کو وساجی رد و کربون و او یکشی کو گومانه لسر راستیا و بلگیه جی چه دکه؟ و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کود دریای سینور ایکو یروبایا کل پرزگاه هسکه دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزاری اندناف برا سوریه و ایراقی دا و یک کومن کو یکم این ریوایی این کو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آمده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و انجی حاطنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گرچگان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بگو هفت کاریا ری ببریه تندرستی کو دی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گرچگان بکه

Kore'de ve beriyarak handını etiyoruz ve rakandıya kore aliye roşeli hata goristana bajareti el murayeye kurgu rekabe komise ko çi saadin ko na nasde nahtu bu hatı bundicin o ko dezgehin ko perverdara yele jiha ko u yeri despele koline ko kanuni kirna. گراندن جنازه سوریه جنب نانه که اومدن لوش ریو وریاته کلین گیشتی جدستای گیشتی یا کل دریای گومرگه ده راکان یک جنازه هفته و ششوالات یا سوریه که جنب نانه ده انجامه که اون با باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که برباس بو سوریه بون الوش دیار کریا که جمعه آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در بس بویی که گیشتیه سدو هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا خوشتنه و سو هفته که جنازه جده دریای که جدیاته ده که بیاس بویا که سو نهشی جده دریای که جسوره ده که در بس بونه دستمیکرنا گشتین کو آسیمانی ترکی و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی اکو بالا فراوانی آسی و مصوره روش پین شمی را کاندی اکو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگو لانه سال 26 شانده و کو گشتی خاییش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیمیده که هرو هاری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره ده دهیه که فلان یاسیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیه ده کن. گشتن نو برا استانبوله و هیلوه که پارگندین ای آجی ترکو ترکیه گشتن ای خاین که آسیم هنی دنو برا بالفرگه ها ده که سبه ها که گو که چنگل که استانبوله او که بالفرگه ها ناو دولتی ها هلوه ده جیده کرنه.

یکی تیار خستن نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقف ترکیه کمالیا دلخواست پیشگی خواهی تواهی جبو حوالدان بیجین و آرامیال سوریه پشتراست گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی تیه بو آخر سوریه یا ویمه هات.

دوی چارچوویی ده سکرتری گیشتی یا یکی دیاره خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر کو آرمانجا سردانه دی سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو وجداری آرامیه دبین و بالکشاندنا سر وگوه

استراتژیک جدابین کنا الیکاریا امرووی عاجل بو برنامه یا پیشکفتن آدم دار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیر یا که سکتور انگرینگن پرورده و بنه سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین کچون.

دانه ده خستانه نام نتوائی جواکا سویل جبو پیشگیری آسوری دره یاوی یا ویجینی ده تینه هف گرین. به بالکشاندنا زلال، لسر جنو و آوا گرین و وبرهینانا لسر سرمایا مروفان و کستونه که بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبنده خلق نوبن، جبرکو، اف برنامه بداوی بو هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

باشو خوش بگه درن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بورا برنامایا لسر هلبستان و جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن

ایشن داویه خلک امو یا ایرو که اجولیان اپو ربو بریارات یا دلال و گلک سپاس جبو به هدر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هندو که بخاشیدن

مشکا قیباره قیبار جگوندی کهوین و جوانه لیلشتا جووه و خانین وی لسر آفرازا چیه لیلونه رسبه و او 3 کلومتر لروج هلاته باجاره افرینه دکهوه و گلیه افشه وی دکه کو دو پرچه بشابا کورا قیباره و یا بشاجی کو هریشی کو او زرمازینی ها کو فره هنه لپرانی آوان هلوشینه لوی سمتی ده جی کو که ورین آوا کریین مزن بکولاندن راده نادر او جی دست نشانده دکن کو او جیه لدمن که ورین شین آوا بونه او لین آوا دو زاهیه لبا کوری روش آوایه گنجی او لین آف برادورا هفزت متر جی کو گرک هیه قوالن کلوشکه قیباره لسرین او جی رنگین که وری او کو آواهی آوه جی خیاده با کو او جی ست سال ناوین دهیه و زمانی کو ده پرتوکا خاده جی کو دیرو که هله بی و ده بویرن سالا کو هزار و سی ده بری زاینی ده جی چیر آوه بویه او گوتی جی کو او پرگه هکا کو مسلمانا بو نه هم برا کو الفرنگان گو خودان آویجی الی قیبار بو و او را کو دسپیکا ست سالا سزده هم بری زاینی ده جی کلوشکا که گرین بو و یا کو جی و الهم آویجی کو لداباری کو ویجی گوتیه کو او کلوشکا زور پارستیه.

شو راروش آبای کروشکی به دورا کیلومتری جه کیدین هیا به ناوی که ال دیواران دیناسی و بلکی تیکیلی ویجی جه به ال اریا قباره که خدا ناویجی کروشکی را هبو و هیجایا ویجی که ام دبیجن کلی نیبا که یکی جسد سالا بیستان قباره نافند کوری باتیا ایزیدیان که نفچه یا چیایی کرمیش بو او را دمامشی گوهی نوینجی شینه یاوی لسر اولی ایزیدی بو.

خیر ام گشتن داوی خلکم یا ایرو با جولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و ام بندام ابن هیا خلک کتن و هم کیف خاشی ده ببینن یلک سپاب اجبو گوه دل کرناوان.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی و نهاجر دلال بولتان نوچیان گهداری دیکتی. برجاری آسوری دو مرهرجان زاروکان به تریتی دکو سوری جاره یکم ایکو برجاری آچالکی مرهرجان زاروکان او نتویی اکو تریتی دبا او مرهرجان آدکو 18 نیسانی ده لپای تخلا ترکیه انقارای دست بگریه اکو دی هاتیه حتا 24 مهاکو بردوان بگه نیزی کیسا والات ریجه 4 آلین جیهانی برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زاروکان بکتیه دبین کو چاو دیریاری و بریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نومرتیه والا دکه او زاروکن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و ستران و فلوکلوره کو تاپولین هونریه او کارن دستان این کو افرینریا زاروکا نشان دادن و پیشکش دکن.